0: cái lúc mà được tin em có bầu đó là cái lúc người phụ nữ sướng nhất á. Còn sau đó là ngoài những cái đó ra hình như là ô sin hết, không có bàng hoàng. Mà mấy anh đó thì chỉ với là cái tính cách thích săn đuổi, cho nên là các anh là cũng là cái thời gian đẹp nhất là cái thời gian đeo đuổi nàng á. Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê sáng lần sau. Chúc cho quý vị có một tuần nhiều niềm vui.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vinh Cổ và được Nghĩa Trang Fosport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tiêm não hoàn. Thuốc BH Care tiêm não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tiêm não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo.

cho bạn với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và

0: Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
1: Ai? Ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để

0: hay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: má, ủa ba đang đọc cái gì vậy ba?
1: Ừ, bà đang...
0: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả? À?
1: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
0: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
2: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
0: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bà Thi ơi!
0: Ơi!
6: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
0: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
6: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
0: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
6: Nhà hàng Seto & Phở
0: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
6: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio.

0: có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio.

0: Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba? Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
2: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
2: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
1: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.

Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay, được phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ thứ ba, thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hiệp Tình Tết Sạch ạ.
1: Dạ đúng rồi, quý vị gọi vào live show chúng ta order hàng thì chúng ta sẽ có được quà tặng và phiếu lá thăm may mắn nha quý vị. Nếu quý vị order chỉ cần 50 Mỹ Kim trở lên thôi, chúng ta sẽ có ngay những lá thăm may mắn rồi. Còn nếu quý vị mua order trên 200 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn. Sản phẩm này ăn cũng rất là ngon và nó không có vị mặn nha quý vị, nó rất là nhạt. Nếu quý vị nào mà muốn ăn chung với cháo cũng rất là ok nè, hoặc là cái nồi nước mắm kho quẹt á, yeah, dĩa hoặc là ra chén của mình rưới một xíu nước mắm kho quẹt đó lên thì thật sự là những cái bữa ăn nó sẽ rất là ngon miệng, yeah, mà chúng ta không cần phải làm gì hết để khỏi phải bị ám mùi trong bếp nhà mình nữa nha quý vị. Tại vì mùi cá khi quý vị làm cá nó sẽ rất là tanh, thì đôi khi là chúng ta lại cảm thấy tanh quá thì lại cái nhà mình nó không được thơm. Yeah. Nên là chúng ta có thể lấy ngay một cái bịch này free về, chỉ cần mở ra là ăn liền, không cần phải làm thêm gì hết.
0: Dạ vâng. Yeah.
1: Dạ rồi, ngoài ra thì trong live show hôm nay sẽ có rất là nhiều promotion. Thì anh Thư nói sơ cho quý vị, nếu như những quý vị nào coi show 1 chưa có xem được đó, ví dụ như hôm nay gọi vào live show chúng ta order hồng xăm lát tẩm mật ong 200g, thì hôm nay sale cho quý vị nửa giá là chỉ còn 60 Mỹ Kim thôi nha quý vị. Rồi Yuki Collagen, chúng ta mua một hộp tặng một hộp sẽ là 145 Mỹ Kim cho một hộp như thế này. Đây là sẽ có 30 gói cho mỗi một hộp. Nó hỗ trợ cho quý vị là chống lão hóa da, chống lão hóa trong cơ thể của quý vị, hỗ trợ thêm cho quý vị dễ dàng di chuyển, vận động, không có bị khô khớp đó quý vị. Đây.
0: Dạ vâng.
1: Rồi.
0: Dạ, ngoài ra thì mình sẽ có chương trình của Kit Ergo nữa à. Mua một hộp Kit Ergo mình sẽ được tặng ngay một hộp yến hữu 49 đồng, là yến hữu là như thế này, một hộp yến hữu 8 chai, hoặc là đang có cái deal là mua 2 tặng 1 hoặc là mua 5 tặng 3.
1: Dạ đúng rồi, mình có nhiều con cháu trong nhà thì mình nên mua cái deal 5 tặng 3 sẽ rất là good sale cho quý vị. Rồi ngoài ra thì Yến Việt Nam cũng đang có chương trình cho quý vị luôn. Nếu quý vị mua một hộp Yến Việt Nam, ví dụ như hộp này đi, là sẽ là loại 1 nha quý vị, thì nó sẽ là 345 Mỹ Kim 100g. Chúng ta sẽ thấy là những cái tai rất là đẹp ngăn nắp với nhau. Thì khi quý vị mua một hộp này, quý vị sẽ được tặng ngay là một thêm một cái tai nữa cho quý vị dùng, và thêm hai hộp, hai chai yến hũ nữa cho quý vị để quý vị dùng luôn. Nên là chương trình ngày hôm nay cho Memorial Day rất là good sale cho Yến Việt Nam. Rồi, ngoài ra nếu quý vị không ăn nổi 100g mà quý vị có thể mua ít thôi, ví dụ như 10g, thì Vinashop cũng sẽ bán cho quý vị 10g như thế này, chỉ có giá 35 Mỹ Kim thôi, ngoài ra còn kèm quà tặng nữa cho quý vị. Rồi, chưa kể nếu quý vị muốn mua nhiều hơn, ví dụ như khoảng

0: 50-60 gram thì Vinashop cũng sẽ có luôn. Ví dụ như ở đây hộp này sẽ là 60 gram cho quý vị, thì sẽ tặng cho quý vị hai cái hộp yến hủ như thế này, và 60 gram như thế này thì chỉ có 170 Mỹ kim thôi nha quý vị. Đã. Nói chung là tùy theo quý vị muốn dùng yến 100g, 250g, 60g, 10g thì Vinashop đều chiều quý vị hết, đều có hết cho quý vị luôn. Rồi cũng sẽ có hộp là 50g nữa. Và cái những sản phẩm đó như thế nào thì quý vị cứ gọi vào live show Vinashop, quý vị order rồi ghé shop mình xem thêm cũng được nha quý vị. Và tổng đài mình đã được mở rồi, đó là 1-855-558-8000.
1: Dạ vâng, và ngoài ra thì rất nhiều sản phẩm. Và ngày hôm nay mình sẽ có thêm một sản phẩm, đó chính là kombucha. Ngày hôm nay cái deal rất là tốt, đó chính là mua một hộp kombucha sẽ chỉ có giá là 10 Mỹ Kim mà thôi. Một hộp kombucha này chỉ có 10 Mỹ Kim. Và hiện tại chỉ còn có ta 7 order nữa thôi là sẽ không có áp dụng nữa nè.
0: Dạ,
1: chỉ
0: đúng rồi.
1: Chỉ cho 7 order.
0: Cái hồi mà kombucha ở Vinashop còn nhiều á thì những quý vị mua để dùng, quý vị cảm thấy rằng nó giúp cho quý vị mau tiêu hóa thức ăn và quý vị cảm thấy là nó tốt, nên là nhiều quý khách quay lại cũng đòi mua mà lúc đó lại không có deal. Ngày hôm nay thì Vinashop cũng sẽ ráng có cái deal cho quý vị, là khi quý vị mua một hộp kombucha thay vì 15 Mỹ Kim thì Vinashop hôm nay sale cho quý vị còn 10 Mỹ Kim thôi. Thì như nó còn có vị dâu nè, vị cherry nè, đó, còn một vài vị nữa mà anh Thư chưa có nhớ hết, thì chỉ có 7 order thôi, tức là còn 7 hộp ở Vinashop thôi. Nên những quý vị nào mà có mua kombucha để cho mình hỗ trợ giúp mau tiêu hóa thức ăn, rồi hỗ trợ cho mình đào thải bớt những cái mỡ xấu khi mà mình ăn những cái món chiên dầu mỡ đó quý vị, thì chúng ta có thể sử dụng kombucha nha.
1: Thì kombucha mình cũng sẽ có 10 cái deal là 7 deal cho kombucha cho 10, một hộp 10 đồng. Và ngoài ra cũng súp yến luôn à, súp yến cũng đang có cái deal rất là tốt. Tại vì bình thường mình sẽ bán giá sẽ là một hộp thì là 16 đồng, nhưng ngày hôm nay live show của Vinashop chỉ có một hộp 10 đồng.

0: hỗ trợ cho mình đào thải bớt những cái mỡ xấu khi mà mình ăn những cái món chiên dầu mỡ đó quý vị, thì chúng ta có thể sử dụng kombucha nha.
1: Thì kombucha mình cũng sẽ có 10 cái điều là 7 điều cho kombucha cho 10, một hộp 10 đồng. Và ngoài ra cũng súp yến luôn ạ, súp yến cũng đang có cái deal rất là good, tại vì bình thường mình sẽ bán giá sẽ là một hộp

0: xế kim
1: sốc
0: chi nè, ghẹ nữa nè, rất rất là nhiều luôn. Với lại bánh kẹp rong biển nữa, nó sẽ có nhiều hạt ngũ cốc cho quý vị mà nó healthy, nó giúp sức khỏe mình rất là tốt. Những quý vị có muốn order cũng tranh thủ gọi, thì những cái sản phẩm đồ ăn vặt như vậy sẽ là mua 10 tặng 1 nha quý vị. Còn nếu quý vị có thể mua thêm ví dụ như là bánh tráng khoai tây hoặc là bánh cốm rong biển của Hàn Quốc nữa, rất là nhiều.
1: Ngoài ra mình sẽ có bột nữa.
0: Có bột cũng rất là nhiều ha. Rồi ngoài ra có thêm một sản phẩm nữa, đó là hồng sâm lựu nha quý vị. Lâu quá rồi không thấy là quý vị có còn nhớ sản phẩm này hay không. Và sản phẩm này hầu như không cần quảng cáo trên Vinashop mà vẫn có rất là nhiều khách mua. Mục đích là để làm gì? Uống thứ nhất là có sâm để nâng cao về sức khỏe nè, tăng cái miễn dịch nè, tăng năng lượng nè. Và có lựu nó sẽ giúp cho chúng ta chống oxy hóa trong cơ thể của mình, cho da dẻ của mình luôn. Thì kết hợp cả hai loại này lại với nhau, vừa tốt cho sức khỏe mà vừa được chống oxy hóa thì rất là tốt nha. Mà khi mình chống oxy hóa thì chắc chắn rồi làn da của mình sẽ được kéo dài tuổi thọ thanh xuân hơn nha quý vị. Hình như nãy đây nói về yến rồi thì sẵn tiện luôn mình nói yến hủ luôn đi thơ.
1: Yến hủ. Yến hủ như thế này, một hộp này sẽ là 49 mỹ kim Vinashop, thì có hai vị, một vị là honey và một vị orange. Thì mình sẽ có 8 hũ, một hũ là mình uống thì uống hũ nào khui hũ đó, thì mình hai ngày uống một hũ cũng được ạ, một hộp. Cái deal này rất là tốt ạ.
0: Đúng rồi, mua hai hộp yến hũ chúng ta được tặng ngay một hộp cà phê tổ yến nha quý vị. Rồi trong lúc đó Hoàng Thơ shop gói thăm đi thơ ơi, thì nhắc lại với quý vị, yến hủ ở Vinashop sẽ có hai vị, đó là một vị original, tức là không có gì hết, chúng ta sẽ thấy nhạt tự nhiên. Rồi hoặc vị thứ hai là vị honey cho quý vị, ngọt nhẹ thôi nha quý vị, chứ nó không có ngọt đậm đâu, nó phải yên tâm. Rồi không biết vị khách nào sẽ được trúng thưởng đây ta. Dạ mời vị khách 8887 ạ. Xin chúc mừng quý vị nha. Ngày hôm nay chị khách này đầu xô luôn nè, được ngay trúng thưởng một cái set che nắng như thế này. Rồi chúc mừng chị. Còn những quý vị nào khác mà mình chưa được trúng thưởng á, thì chúng ta cứ ráng order trên 200 mỹ kim đi ạ. Quý vị sẽ được tặng ngay một bịch cá cơm lăn bột chiên giòn nha quý vị.
1: Dạ vâng, một bịch cá cơm.
0: Còn bây giờ
1: và bây giờ thì cũng không còn bao nhiêu phút nữa ạ. Thì Vinashop, quý vị muốn mua hàng phẩm hay hoặc là muốn tư vấn nhân viên Vinashop tư vấn thì hãy gọi vào số hotline 855-855-5888 hoặc là fanpage của Vinashop, đó chính là vinashoptv.com hoặc là Facebook là Vinashop USA ạ.
0: Dạ rồi, còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Bà Thi ơi.
1: Ơi.
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
1: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
1: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
0: Nhà hàng Seto and Phở
1: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
0: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức các nhạc phẩm chọn lọc về hành trình cảm xúc về mưa. Âm nhạc và những cơn mưa luôn sở hữu một sợi dây liên kết vô hình đầy mê hoặc. biến những giọt nước vô tri thành chất xúc tác mạnh mẽ nhất cho cảm xúc con người. Khi tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ hòa quyện cùng với nốt nhạc, nó tạo nên một không gian trú ẩn hoàn hảo cho mỗi tâm hồn, nơi niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn cũng sẽ được xoa dịu. Mỗi thế hệ, mỗi gu âm nhạc lại tìm thấy một cơn mưa của riêng mình để gửi gắm tâm sự. Mưa thu hẹp không gian sống của ta lại, khiến cho chúng ta có xu hướng hướng về nội tâm và dễ đồng cảm hơn với những giai điệu trầm buồn. Ngồi trong nhà, thưởng thức một tách trà nóng, nghe một bản nhạc hay và ngắm nhìn thế giới mờ ảo qua màn mưa, mang lại một cảm giác bình yên tới lạ kỳ. Nhạc trữ tình Bolero, với những người yêu nét hoài cổ, mưa trong âm nhạc là tiếng lòng thổn thức, như các nhạc phẩm Mưa đêm ngoại ô, Lạnh trọn đêm mưa hay Mưa rừng. Ở đó, cái lạnh của sự chia ly, của hoài niệm và những kỷ niệm xưa cũ không bao giờ trở lại. Nhạc hiện đại diễn tả sự cô đơn đô thị như nhạc pop, ballad. Người trẻ tìm thấy trong mình mưa tháng 6, Sài Gòn hôm nay, mưa hay vết mưa. Mưa ở đây gắn liền với những gốc quán cà phê quen thuộc, với những mối tình dở dang và nỗi cô đơn lạc lõng giữa phố thị đèn màu. Tháng 6, khi mùa mưa bắt đầu về trên non sông, từ bao đời nay, tiếng mưa thường gợi nên niềm thương cảm và buồn tủi, như trong một câu hát nhạc vàng nổi tiếng: đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ. Nhạc vàng thường buồn nhiều hơn vui, vì vậy mà giọt mưa cộng với nỗi buồn đã xuất hiện trong rất nhiều bài hát nhạc vàng trước năm 1975. Xin giới thiệu với quý vị một số các nhạc phẩm mưa nổi tiếng sau đây. Nhắc đến những bài nhạc vàng về mưa hay nhất, không thể không nhắc tới ca khúc Hai mùa mưa của nhóm Lê Minh Bằng. Bài hát làm nên tên tuổi của ca sĩ Trang Mỹ Dung, cũng là người học trò nổi tiếng của lớp nhạc Lê Minh Bằng. Hai mùa mưa là bài hát đầu tiên được Trang Mỹ Dung thu âm vào đĩa của hãng Sóng Nhạc và được khán giả rất yêu thích. Nhiều người vẫn còn nhớ về bản thu âm trước năm 1975 này, với tiếng còi tàu buồn man mác ở đoạn kết bài hát do cố nhạc sĩ Y Vân phối âm. Sau thành công với nhạc phẩm Hai mùa mưa, nhạc sĩ Anh Bằng còn giao cho ca sĩ Trang Mỹ Dung hát nhiều bài hát về mưa khác như là Mưa đầu mùa, Cuối mùa mưa. Vì vậy, ca sĩ Trang Mỹ Dung còn có một biệt danh là Giọt buồn trong mưa. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Trang Mỹ Dung với bản thu âm đầu tiên Hai mùa mưa sau đây.

Và kính thưa quý vị, chuyện Ba Mùa Mưa của nhóm Lê Minh Bằng cũng được Trang Mỹ Dung hát trước năm 1975. Nhưng sau đây thì có những bản thu cũng rất hay, như là bản thu của Tuấn Vũ song ca cùng Hương Lan, đến nay vẫn được xem là một bản thu thành công nhất của bài hát này. Nội dung của bài hát là một câu chuyện tình buồn trải dài qua ba mùa mưa. Năm đầu, cuộc tình đẹp như một giấc mộng, yêu nhau như bướm say hoa. Đến năm thứ hai thì cuộc tình dần tàn phai, rồi cuối cùng chia tay nhau vào năm thứ ba. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát của đôi song ca Tuấn Vũ, Hương Lan.

Mưa thường mang lại những cảm xúc lưu luyến, buồn tủi, mà mưa rơi về đêm thì càng buồn hơn nữa. Có lẽ vì vậy mà có khá nhiều bài hát nhạc vàng diễn tả tâm trạng cô đơn lúc đêm về của người nhạc sĩ. Đó là những bài như Ước Mi, Đừng khóc trong đêm mưa, Đừng than trong câu ca, Lạnh trọn đêm mưa, hay là Mưa đêm tỉnh nhỏ, vân vân. Trong đó, nổi tiếng nhất là bài hát Mưa nửa đêm của nhạc sĩ Trúc Phương. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên thừa tường loan. Anh gối tay tôi để ôm chuyện xưa cũ, gói trọn trong tuổi nhớ. Mưa nửa đêm là một bài hát đặc biệt của ông Hoàng nhạc bolero Trúc Phương. Vì đây là lời khác của bài hát Một người đi xa của cùng một tác giả, nghĩa là hai bài hát có cùng một giai điệu nhưng hai bài hát có nội dung độc lập. Hầu như những bài hát của nhạc sĩ Trúc Phương đều mang tâm trạng buồn. Mưa nửa đêm không phải là trường hợp ngoại lệ. Cái buồn trong nhạc Trúc Phương dường như đã vẫn vào cuộc đời của ông, đặc biệt là những năm cuối đời. Trúc Phương là nhạc sĩ tài hoa hơn rất nhiều nhạc sĩ miền Nam khác. Vào thời vàng son của nhạc vàng trước năm 1975, nhạc của Trúc Phương rất ăn khách. Đó là thời điểm mà cuộc sống của ông rất phong lưu, nhưng nhạc của Trúc Phương thì vẫn rất buồn, buồn như những năm cuối đời của ông vậy. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếng hát Anh Khoa với nhạc phẩm Mưa nửa đêm của Trúc Phương sau đây.

thì buồn, mà xứ Huế cũng buồn nữa. Hai tác nhân này hợp tác với nhau trong bài hát Mưa trên phố Huế, trở thành một trong những bài hát buồn nhất của nhạc Vàng. Lúc mới ra mắt, trong bản nhạc tờ phát hành ghi tác giả của bài hát này là Minh Kỳ và tôn nữ Thụy Khương, làm cho cả làng nhạc miền Nam xôn xao. Không biết nàng tôn nữ Thụy Khương là nàng nào, dung nhan ra sao mà sáng tác những lời nhạc buồn, lãng mạn đến thế. Cái tên tôn nữ Thụy Khương còn xuất hiện trong một bài hát về xứ Huế khác, cũng đứng tên chung với nhạc sĩ Minh Kỳ. Đó là bài hát Người Em Vĩ Dạ. Sau này nhóm Lê Minh Bằng xác nhận rằng tôn nữ Thụy Khương là một trong rất nhiều bút danh mà nhóm này sử dụng khi sáng tác nhạc. Bên cạnh những cái tên nữ tính khác như Trúc Ly, Mai Bích Dung, Dạ Ly Vũ. Có lẽ với riêng các bài hát viết về xứ Huế, nhóm Lê Minh Bằng muốn sử dụng một cái tên nào đó thật đặc trưng cho xứ thần kinh, nên đã lấy tên một nàng tôn nữ, ghép chung với nhạc sĩ sáng tác chính của bài hát là Minh Kỳ. Vì là một người con của xứ Huế và là một người ở trong hoàng tộc nhà Nguyễn. Xin nói thêm về các bài hát do nhóm Lê Minh Bằng sáng tác. Không phải bài hát nào của nhóm cũng là của cả ba người cùng viết nhạc. Có thể chỉ một hoặc hai người cùng sáng tác, người còn lại góp sức trong các khâu khác của nhóm. Ví dụ như các bài Truyện Tình Lan và Điệp, ký tên chung của nhóm nhạc là Mạc Phong Linh, Mai Thiết Lĩnh. Đừng nói rằng chỉ của một mình nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác nhạc mà thôi. Còn lại nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ thì góp công cho phần in ấn, phát hành, thu âm v.v. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mưa trên phố Huế với tiếng hát Ngọc Hạ.

0: Thưa quý vị, sau đây chúng tôi mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
1: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị đã làm sóng và quý vị đang theo dõi chương trình Nhạc Chọn Lọc cùng với Tường Minh với các nhạc phẩm về các tâm trạng khi mưa. Nếu gọi tên một nhạc sĩ thích viết nhạc về chủ đề mưa và có nhiều bài hát về mưa nổi tiếng nhất thì có thể nói đó là nhạc sĩ Hà Phương, một người nhạc sĩ gắn bó cả đời với vùng đất Mỹ Tho. Chùm ba bài hát về mưa mà ông sáng tác được yêu thích gần hơn 50 năm qua, xuất phát từ mối tình đầu không thành. Nhắc đến ba bài hát về mưa nổi tiếng của mình, nhạc sĩ Hà Phương đã có lần tâm sự. Tình yêu đầu đời là những kỷ niệm sâu sắc. Đó là những đêm trên sân khấu tôi điểm đàn cho nàng hát tình khúc do tôi sáng tác. Sau đó, hai đứa dìu nhau dưới những đêm mưa buồn nơi tỉnh lẻ. Ánh đèn mờ, phố vắng thương người, ôi nhớ sao là nhớ. Mối tình đầu tiên đó tên là Duyên, nên ông đã tách tên này ra thành Du Yên để ký tên trong bài hát Mùa Mưa Đi Qua. Với trường hợp bài Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ được ca sĩ Giang Tử hát trước năm 1975, nhạc sĩ Hà Phương viết chung với nhạc sĩ Anh Việt Thanh. Lời gốc của bài hát là viết về người chinh nhân, người lính. Nhưng sau đó đã sửa lại để phù hợp với những ca sĩ trong nước. Nhạc sĩ Hà Phương đã đổi lại lời khác, tránh không nhắc tới người lính. Phần lời thứ hai này phổ biến hơn và được hầu hết các ca sĩ sau này hát, kể cả trong nước lẫn hải ngoại. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mưa qua phố vắng với tiếng hát của cố nữ ca sĩ Phi Nhung.

Nếu như nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng có các bài hát mưa nổi tiếng như là Hai mùa mưa, Chuyện ba mùa mưa, Mưa đầu mùa, vân vân. Còn nhạc sĩ Hà Phương cũng có chùm ba bài hát về mưa nổi tiếng như đã nói trên, thì nhạc sĩ Huỳnh Anh cũng có ba bài hát mưa nổi tiếng, đó là Mưa rừng, Lạnh trọn đêm mưa và Kiếp cầm ca. Ít người biết rằng cả ba bài hát này đều được nhạc sĩ Huỳnh Anh viết cho một người, một giai nhân của miền Nam, đó là nghệ sĩ Thanh Nga. Những khán giả yêu nhạc vàng, không ai là không biết bài hát Mưa rừng nổi tiếng với giai điệu và lời hát nỉ non tâm sự. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Khởi đầu của bài hát Mưa rừng không phải là tân nhạc, mà là được ra mắt lần đầu dưới dạng tuồng cải lương năm 1961, góp phần khẳng định tên tuổi của nghệ sĩ Thanh Nga. Nội dung của Mưa rừng là câu chuyện tình cảm, tâm lý, ly kỳ hư cấu nổi tiếng của soạn giả Hà Triều Hoa Phượng. Ngoài thành công ở thể loại cải lương, Mưa rừng còn nổi tiếng khi được chuyển thể thành phim điện ảnh, phim truyền hình, kịch nói và đặc biệt nhất đó là tân nhạc. Nguồn gốc của câu chuyện Mưa rừng: trong một chuyến đi chơi tắm suối ở Tây Nguyên, một nhóm soạn giả trong đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga là Nguyễn Phương, Hà Triều, Hoa Phượng, Kiên Giang, Hà Huy Hà phải trọ qua đêm ở một buôn bản thượng vì mưa to không về được. Khi họ đang vui chơi thâu đêm tại nhà ông chủ bản, thì từng tràng tiếng hú của người rừng nổi lên giữa mưa bão, tạo cảm giác rùng rợn. Hà Triều Hoa Phượng viết tuồng Mưa rừng, nổi tiếng dựa trên bối cảnh đó. Bài hát nhạc vàng cùng tên Mưa rừng được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng nhờ nhạc sĩ Huỳnh Anh viết cho riêng Thanh Nga năm 1961, khi tuồng cải lương đã gần kề. Năm 1961 cũng là thời điểm nhạc sĩ Huỳnh Anh đang tập cho Thanh Nga hát tân nhạc. Ông đã đo ni, đóng tất cho Thanh Nga khi sáng tác Mưa rừng. Bản này đặc biệt được viết chủ yếu giảm thiểu những sở đoản của một nghệ sĩ cải lương khi hát tân nhạc. Và Huỳnh Anh đã dành nhiều thời giờ để tập hát cho Thanh Nga bài này. Bài hát nhanh chóng nổi tiếng theo vở tuồng năm 1961 và bộ phim năm 1962, khẳng định tên tuổi nhạc sĩ Huỳnh Anh. Mưa rừng được phát đi phát lại nhiều lần trên làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn, và về sau được nhiều danh ca trình bày như Sơn Ca, Thanh Thúy, Phương Dung, Thanh Tuyền, Mộng Tuyền, vân vân, đều rất thành công, trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất của miền Nam Việt Nam lúc đó. Và kính thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mưa rừng sau đây với một cover mới, đó là Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, để tiếp nối thì chúng tôi sẽ tiếp tục mời quý vị thưởng thức những sáng tác tiếp theo của nhạc sĩ Quỳnh Anh. Sau 9 năm hợp tác thành công của nhạc sĩ Quỳnh Anh và Thanh Nga trong Mưa Rừng, cho đến năm 1970 thì nhạc sĩ Quỳnh Anh lại có cơ hội làm việc chung với Thanh Nga, tập cho Thanh Nga hát tân nhạc. Người ta đồn đoán rằng giữa hai người đã nảy sinh tình cảm sau một thời gian. Những buổi Thanh Nga không phải hát, người ta thấy hai người sống đôi đi chơi. Có khi họ đi từ hậu trường, vòng ra rạp, ngồi xem trước mắt tò mò của mọi người. Huỳnh Anh lại viết một bài hát khác mang tên Kiếp Cầm Ca tặng riêng cho Thanh Nga trong dịp này. Đêm đêm đem lời ca tiếng thơ, đời ca hát cho người mua vui. Nhưng khi cánh nhung khép im lìm, ánh đèn lạnh tắt, gửi ai nỗi niềm? Nội dung của bài hát là nỗi niềm của người ca sĩ sau cánh màn nhung. Từ bài hát Mưa Rừng đến Kiếp Cầm Ca, Hoàng Anh luôn đưa ra những hình ảnh mưa buồn vào bài hát. Sau đây, nhạc phẩm Kiếp Cầm Ca xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát Thanh Thúy.

sự quan tâm mà Huỳnh Anh dành cho Thanh Nga thì cũng ai cũng nhận thấy. Nhưng giữa họ chưa bao giờ công khai mối quan hệ tình cảm cho đến khi Thanh Nga lên xe hoa cùng ông Đổng Lân ít lâu sau đó. Mối tình dở dang mộng không thành. Sự quan tâm mà Huỳnh Anh dành cho Thanh Nga thì cũng ai cũng nhận thấy. Nhưng giữa họ chưa bao giờ công khai mối quan hệ tình cảm cho đến khi Thanh Nga lên xe hoa cùng ông Đổng Lân ít lâu sau đó. Mối tình dở

ta vẫn ưu hoài. Nghe và đọc lại những câu cuối trong bài Lạnh Trọn Đêm Mưa mới thấy tấm chân tình chờ mong đến kiếp nào của người nhạc sĩ đa cảm. Và mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát của Chế Linh.

Mưa không chỉ là một hiện tượng thời tiết, mưa trong âm nhạc là một kẻ kể chuyện, một chất xúc tác làm thăng hoa mọi cung bậc cảm xúc của con người, người bạn tri kỷ của nỗi buồn. Khi nhắc đến nhạc mưa, người ta nghĩ ngay tới nỗi sầu. Tuy nhiên, tiếng mưa rơi mang một nhịp điệu đều đặn rã rít, cũng là tiếng lòng tự sự, rất dễ khiến cho chúng ta rơi vào trạng thái hoài niệm. Hy vọng quý vị đã có những giây phút cảm xúc cùng với những bài hát, bản nhạc về mưa vừa qua. Và đến đây chúng tôi xin dừng chương trình. Xin chào tạm biệt. Chúc cho quý vị có những ngày mưa nhưng vẫn ấm áp trong tâm hồn. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Success Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Bà Thi ơi!
2: Ơi!
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
1: Nhà hàng Seto and Phở
2: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
1: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
6: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Bà Thi ơi!
2: Ơi!
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
1: Nhà hàng Seto and Phở
2: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
1: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.

Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Thi Nhung và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Thi Nhung. Sau đây Thi Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
5: Cảm ơn Tường Minh. Từ phòng ghi âm Dallas, Thi Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết là các công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC cho biết là nghi phạm người Libya là một kẻ tra tấn, khét tiếng, tàn bạo. Vào thứ Ba ngày hôm nay là ngày 19 tháng 5, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã được nghe mô tả về một cựu cai ngục tại Libya. Là một kẻ được biết đến là một người tra tấn, khét tiếng với biệt danh là Angel of Death, người đã thực hiện các hành vi cưỡng hiếp, sát hại và ngược đãi các tù nhân. Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đang bắt đầu phiên điều trần kéo dài 3 ngày đối với Khaled Mohammed Ali El-Shiri, 47 tuổi, là một nghi phạm bị tình nghi phạm 17 tội danh chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Các tội danh này được cho là đã diễn ra tại nhà tù Mitiga ở gần thành phố Tripoli trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2015 cho đến đầu năm 2020. Phó công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC phát biểu rằng người này được biết đến rộng rãi như một kẻ tra tấn khét tiếng tàn bạo, là người nắm quyền điều hành tại nhà tù Mitiga. Giới hữu trách cũng dẫn lời một nhân chứng mô tả nghi phạm này là một trong những kẻ kích động bạo lực tồi tệ nhất. Giới hữu trách khẳng định nghi phạm này đã trực tiếp thực hiện các hành vi cưỡng hiếp, sát hại và tra tấn tù nhân nhằm tạo ra một bài học răn đe cho các cai ngục khác. Trong suốt phiên điều trần, nghi phạm này luôn giữ vẻ mặt vô cảm.
4: Một thị trấn ở miền nam Lebanon bị tàn phá sau cuộc tấn công của Israel. Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon, một địa điểm tại thị trấn Mosul ở miền nam Lebanon thuộc quận Tar bị hư hại vào thứ Ba ngày 19 tháng 5 sau cuộc oanh kích của Israel. Cuộc tấn công diễn ra vào rạng sáng thứ Ba sau khi quân đội Israel ban hành lệnh di tản đối với khu vực này. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24 tháng 3, hơn 3.000 người đã thiệt mạng tại Lebanon, được châm ngòi bởi cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Israel với Iran. Các hành động thù địch giữa lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn và Israel vẫn tiếp diễn kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lần đầu tiên tuyên bố lệnh ngừng bắn vào ngày 16 tây tháng 4 với các cuộc giao tranh chủ yếu tập trung tại miền nam Lebanon. Một giới chức Lebanon cho biết, lệnh gia hạn ngừng bắn thêm 45 ngày được công bố sau vòng đàm phán thứ ba do Hoa Kỳ chủ trì giữa Lebanon và Israel vào thứ Sáu đã bắt đầu có hiệu lực từ lúc nửa đêm. Nỗ lực trung gian hòa giải do Hoa Kỳ dẫn đầu này diễn ra song song với các hoạt động ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Iran tuyên bố rằng việc chấm dứt cuộc chiến của Israel tại Lebanon là một trong những yêu cầu của họ để đạt được thỏa thuận giải quyết xung đột rộng lớn hơn này.
5: Trong khi đó, thì người dân Kenya biểu tình để phản đối giá nhiên liệu tăng vọt. Thưa quý vị, các cuộc biểu tình đã bắt đầu tại thủ đô Nairobi của Kenya nhằm để phản đối tình trạng giá nhiên liệu leo thang, khiến cho cuộc sống người dân trở nên không thể chịu đựng nổi. Người biểu tình đã đốt lốp xe và phong tỏa các tuyến đường, khiến cho hoạt động giao thông trên khắp thành phố bị ngưng trệ. Khói bốc lên nghi ngút dọc theo các tuyến đường chính, khiến cho những chiếc xe phải luồn lách qua các rào chắn, và nhiều khu vực thuộc trung tâm thương mại của thành phố trở nên vắng lặng. Họ kêu gọi chính phủ hạ giá nhiên liệu vì chi phí nhiên liệu cao đang đẩy giá các mặt hàng thiết yếu lên cao, gây thêm gánh nặng cho các gia đình. Tình trạng bất ổn này diễn ra sau đợt tăng mạnh giá nhiên liệu được Cơ quan Quản lý Năng lượng và Dầu khí công bố. Hiện tại, theo ghi nhận, thì giá xăng đã tăng lên mức là 214.25 shilling Kenya cho mỗi lít. Giá dầu diesel thì cũng tăng rất nhiều, nối tiếp đợt tăng giá đã diễn ra vào tháng trước. Được biết, Kenya là quốc gia nhập cảng phần lớn nhiên liệu từ khu vực Trung Đông.
4: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ hỗ trợ việc di tản công dân Hoa Kỳ bị ảnh hưởng sau đợt bùng phát Ebola tại Congo và Uganda. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết họ đã bắt đầu các nỗ lực ứng phó sau khi dịch bệnh Ebola bùng phát tại Congo và Uganda, đồng thời hỗ trợ di tản một số lượng nhỏ công dân của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng trực tiếp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố đợt bùng phát dịch bệnh Ebola là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế sau khi ghi nhận 80 trường hợp thiệt mạng do virus này. Vào Chủ nhật, hãng tin AT News, một cơ quan truyền thông về tin tức y tế có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã đưa tin một số công dân Hoa Kỳ hiện đang có mặt tại Congo được cho là đã tiếp xúc với các người nghi ngờ lây nhiễm trong đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất tại quốc gia này.
5: Cư dân của Tehran nói rằng các biểu ngữ thời chiến mang lại sức mạnh và động lực. Vào thứ Hai ngày hôm qua, cư dân của Tehran cho biết những biểu ngữ mang chủ đề thời chiến đã mang lại cho họ sức mạnh và động lực. Các cuộc đàm phán nhằm để chấm dứt chiến tranh đã bị đình trệ kể từ tuần trước, khi cả Iran và Hoa Kỳ đều đồng loạt bác bỏ những đề nghị mới nhất của nhau. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích Hoa Kỳ đã lấy cớ là duy trì hòa bình, ổn định trên các thị trường năng lượng toàn cầu để biện minh cho các hoạt động quân sự của mình chống lại Iran. Ông này gọi những luận điệu của Hoa Kỳ là một lời dối trá nhằm để biện hộ cho một cuộc chiến bất hợp pháp của họ. Và chính thái độ hiếu chiến liều lĩnh của chính quyền Hoa Kỳ lẫn Israel đã phá tan các tiến trình ngoại giao đầy triển vọng, cụ thể là hành động gây hấn quân sự vô cớ chống lại Iran. Iran cũng khẳng định rằng nếu Hoa Kỳ tiếp tục đưa ra những lời đe dọa quân sự mới hoặc là thực hiện các hành động chống lại nước này, thì các căn cứ quân sự lẫn lực lượng của Hoa Kỳ trong khu vực sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mới.
4: Tiếp nối là tin Á Châu, động đất tấn công Tây Nam Trung Cộng, hàng ngàn người phải di tản. Một trận động đất mạnh 5.2 độ Richter xảy ra tại khu vực Tây Nam Hoa Lục vào rạng sáng thứ Hai ngày 18 tây tháng 5 đã khiến cho 2 người thiệt mạng và buộc hơn 7.000 người tại thành phố Luzon phải di tản, trong khi các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. Đài truyền hình quốc gia CCTV cho biết, ngoài 2 người thiệt mạng được xác nhận, có 4 người khác phải nhập viện, mặc dù không ai trong số họ gặp phải những vấn đề thương tích đe dọa tới tính mạng. Theo báo cáo của đài CCTV, 13 tòa nhà đã bị sập trong giờ đầu tiên của ngày thứ Hai. Truyền thông đưa tin rằng các đường dây thông tin liên lạc và điện, hệ thống cấp nước, khí đốt cũng như hoạt động giao thông tại khu vực chịu ảnh hưởng vẫn đang vận hành bình thường.
5: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc gặp Thủ tướng Nhật Bản tại Tokyo. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản đó là Sana Katakaichi đã tiếp đón Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tại thủ đô Tokyo vào thứ Hai ngày hôm qua, trong ngày thứ Hai của chuyến thăm Nhật Bản của ông. Theo một tuyên bố từ chính phủ Nhật Bản, ông Guterres dự trù cũng sẽ diện kiến Nhật Hoàng Naruhito trong chuyến công du kéo dài 4 ngày này. Tuyên bố cho biết thêm, năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm Nhật Bản gia nhập Liên Hiệp Quốc, và chuyến thăm của ông Guterres được kỳ vọng sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Liên Hiệp Quốc.
4: Indonesia tiếp nhận phi cơ của Pháp. Vào thứ Hai ngày 18 tây tháng 5, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố là Indonesia sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh tình hình địa chính trị đầy bất ổn. Phát biểu này được đưa ra khi ông chính thức bàn giao 6 phi cơ Rafale của Pháp cùng các vũ khí quân sự khác cho không quân Indonesia. Trước đó thì Indonesia đã tiếp nhận 3 chiếc phi cơ này vào tháng 1 của năm nay và tiếp tục nhận thêm 3 chiếc nữa trong buổi lễ diễn ra vào thứ Hai tại căn cứ không quân Halim. Trong bài phát biểu của mình thì Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết là các đợt nâng cấp này nhằm mục đích tăng cường khả năng răn đe giữa bối cảnh thế giới đầy biến động, đồng thời duy trì vững chắc thế trận phòng thủ của Indonesia.
5: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Tường Minh và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
6: Cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
7: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
10: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
9: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
10: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Cảm ơn quý vị với làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 2 tin Hoa Kỳ. Mời Thi Nhung với bản tin chi tiết đầu tiên.
5: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy tấn công Iran vào phút chót. Vào ngày 18 tháng 5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố một cuộc tấn công quân sự với quy mô lớn chống lại Iran lẽ ra sẽ được tiến hành vào thứ Ba ngày hôm nay, thì đã được đình hoãn lại vào phút chót. Ông Donald Trump khẳng định điều này sẽ giúp mở ra cơ hội ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump giải thích rằng lãnh đạo ba nước trong vùng đó là Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar đã đề nghị Hoa Kỳ hoãn kế hoạch tấn công Iran một khoảng thời gian ngắn từ 2 cho đến 3 ngày. Cũng theo Tổng thống Trump, thì ba quốc gia vùng vịnh này cùng với nhiều nước khác tin rằng họ đang gần đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ tiến hành một cuộc tấn công toàn diện và quy mô lớn nhắm vào Iran nếu không đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được.
4: Iran đưa ra những đề xuất thỏa thuận mới với Hoa Kỳ. Thông báo hủy tấn công Iran vào phút chót của Tổng thống Trump đưa ra vào lúc Iran vào ngày 18 tháng 5 đã đưa ra những đề xuất thỏa thuận mới với Hoa Kỳ qua trung gian Pakistan. Phía Iran kiên định lập trường yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt đối đầu trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, triệt thoái quân Mỹ khỏi những vùng gần với Iran và bồi thường sửa chữa những thiệt hại do Hoa Kỳ và Israel gây ra. Iran cũng đòi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận và bỏ lệnh phong tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài và chấm dứt việc bao vây các hải cảng của Iran. Tổng thống Trump đã bác bỏ những đòi hỏi trên và cho rằng là vô nghĩa. Nhưng hãng tin Reuters trích dẫn một lời quan chức cấp cao Iran cho biết Washington dường như đang nới lỏng một số các yêu cầu của mình như chấp nhận giải tỏa 1/4 số tiền bị đóng băng của Iran, cho phép Iran tiếp tục một số các hoạt động hạt nhân dân sự hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA.
5: Một bản tin khác cho biết là Tổng thống Cuba đã vừa tuyên bố một cuộc tấn công của Hoa Kỳ sẽ dẫn đến tắm máu. Vào lúc sự căng thẳng giữa Cuba và Hoa Kỳ không ngừng gia tăng, Tổng thống Cuba đã làm Miguel Díaz-Canel khẳng định Cuba không phải là một mối đe dọa và không có ý định hay kế hoạch gây hấn với bất kỳ quốc gia nào. Nguyên thủ của Cuba cũng nhấn mạnh quyền tuyệt đối và hợp pháp để tự vệ trước một cuộc tấn công quân sự. Các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Cuba được đưa ra chỉ một ngày sau khi trang tin Axios vào ngày Chủ nhật 17 tháng 5 trích dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Cuba đã mua hơn 300 phi cơ không người lái quân sự và có kế hoạch sử dụng chúng để tấn công Hoa Kỳ. Đại sứ Cuba tại Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua nói với hãng thông tấn AFP rằng khả năng Cuba tấn công Hoa Kỳ là hoàn toàn vô lý. Cuba cáo buộc Hoa Kỳ đang dàn cảnh chính trị nhằm để tạo cớ tiến hành một cuộc can thiệp quân sự vào Cuba.
4: Thưa quý vị, hai thiếu niên xả súng tại đền thờ Hồi giáo ở San Diego, Nam California, 5 người chết. Theo Reuters ngày 18 tây tháng 5, hai thiếu niên đã xả súng tại đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở San Diego, Nam California khiến cho ba người đàn ông thiệt mạng. Hai nghi can phạm đó là ở lứa tuổi 17 và 19 đã tự sát trong một chiếc xe đậu gần đền thờ. Theo cảnh sát trưởng San Diego Scott Ward, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa. Trung tâm Hồi giáo Islamic Center ở San Diego là đền thờ Hồi giáo lớn nhất San Diego ở khu vực sát biên giới với Mexico. Cảnh sát trưởng Ward cho biết là FBI đang điều tra và chưa xác định được nguyên nhân. Vụ xả súng xảy ra ngay trước thềm của lễ Eid al-Adha là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo và là mùa hành hương thường niên đến thánh địa Mecca ở Saudi Arabia. Tổng thống Trump đã được báo cáo về vụ xả súng. Trong khi đó, cảnh sát của thành phố Los Angeles cho biết sẽ tăng cường hoạt động tuần tra tại các nhà thờ Hồi giáo và các cơ sở tôn giáo khác tại khu vực Los Angeles. Bạo lực thù hận tôn giáo vốn đã không còn xa lạ tại Hoa Kỳ. Hồi tháng 3, một công dân Mỹ gốc Lebanon đã lao xe tải vào một ngôi đền Do Thái ở tiểu bang Michigan, xả súng vào lực lượng bảo vệ và sau đó đã phóng hỏa đốt đền thờ.
5: Hoa Kỳ siết chặt kiểm soát y tế và hạn chế nhập cảnh trước nguy cơ virus Ebola. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua 18 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm để ngăn chặn nguy cơ lây lan của virus Ebola. Trong đó sẽ tiến hành sàng lọc hành khách đến từ các khu vực có dịch và tạm dừng một số dịch vụ thị thực. Thông báo của CDC được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây lo ngại quốc tế. Trong cuộc họp báo, ông Satish Pillai là người phụ trách chiến dịch ứng phó khẩn cấp đối với dịch Ebola của CDC cho biết một công dân Mỹ tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị nhiễm virus này sau khi tiếp xúc liên quan đến công việc. Theo ông Pillai, người này xuất hiện triệu chứng vào cuối tuần qua và có kết quả xét nghiệm dương tính vào tối ngày 17 tháng 5. Giới chức đang phối hợp đưa bệnh nhân tới Đức để điều trị. Hiện tại chưa có vaccine hoặc là phương pháp điều trị đặc hiệu nào đối với chủng virus gây ra đợt bùng phát lần này, được xác định có tên là Bundy Bacho, là một chủng hiếm gặp của virus Ebola, từng chỉ xuất hiện vài lần kể từ khi được phát hiện lần đầu vào năm 2007.
4: Tổng thống Donald Trump nhận định giá thuốc tại Hoa Kỳ thấp nhất thế giới. Ngày 18 tây tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố mở rộng nền tảng thuốc kê đơn giá rẻ Trump RX với hơn 600 loại thuốc generic mới, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ đã chuyển từ quốc gia có giá thuốc cao nhất thế giới thành nơi có giá thuốc thấp nhất nhờ các chính sách mới. Phát biểu tại sự kiện về khả năng chi trả chăm sóc sức khỏe diễn ra tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump nhấn mạnh chỉ chưa đầy 4 tháng sau khi ra mắt trang mạng TrumpRx.gov, chương trình này đã mang lại mức giảm giá thuốc theo đơn lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cho biết, trong nhiều thập niên, người Mỹ đã phải trả mức giá thuốc cao hơn phần còn lại của thế giới như hiện nay dưới các thỏa thuận tối huệ quốc. Hoa Kỳ đã được hưởng mức giá thấp nhất mà không quốc gia nào có được. Tổng thống Trump gọi đây là bước đột phá lớn nhất từng xảy ra trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và y khoa, đồng thời cho biết giá của nhiều loại thuốc phổ biến đã giảm từ 400% tới 700%, trong đó có insulin, thuốc giảm cân và thuốc hỗ trợ sinh sản.
5: Trong khi đó, thì chính quyền Trump cũng lập quỹ để bồi thường cho người bị điều tra không công bằng. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét để thành lập quỹ trị giá gần 1.8 tỷ Mỹ Kim nhằm để bồi thường cho những cá nhân cho rằng họ bị điều tra không công bằng dưới các đời Tổng thống trước. Ý tưởng này được đưa ra trong quá trình đàm phán giữa đội ngũ luật sư của Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có liên quan đến vụ kiện trị giá 10 tỷ Mỹ Kim mà Tổng thống Trump khởi kiện Sở Thuế vụ Hoa Kỳ IRS. Theo CNN, một trong các nguồn tin cho biết, đề xuất này nhằm để bồi thường cho những người bị nhắm mục tiêu sai trái dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Các điều khoản thỏa thuận được cho là sẽ ngăn việc tiền bồi thường được chuyển trực tiếp cho Tổng thống Trump nhằm để tránh những tranh cãi có liên quan đến việc Tổng thống nhận tiền từ chính Bộ Tư pháp của mình. Tuy nhiên, nếu như quỹ này được thành lập, gần như chắc chắn nó sẽ đối mặt với các thách thức pháp lý tại tòa án.
4: Bước qua phần tin đời sống, robot Hoa Kỳ thua con người trong cuộc đua phân loại gói hàng robot hình người Fisher 03 của công ty Fisher AI đã hoàn thành việc sắp xếp gói hàng chậm hơn các thực tập sinh dù không cần nghỉ giải lao hay ăn uống. Cuộc đua giữa nhóm Robert Fisher 03 và thực tập sinh Elm được Fisher AI phát sóng trực tiếp vào 18 tây tháng 5 giờ Hà Nội. Theo CEO Brad Arcook, mỗi bên phải lấy gói hàng, phát hiện mã vạch và đặt gói hàng với mã vạch úp xuống trên băng truyền. Hai bên thực hiện lặp đi lặp lại công việc này trong ca làm việc kéo dài 10 tiếng và cuối cùng Arm đã chiến thắng khi phân loại xong 12.924 gói với tốc độ trung bình là 2,79 giây mỗi gói. Robot phân loại được 12.732 gói đạt tốc độ là 2,83 giây mỗi gói. Chúng thực hiện công việc nhờ camera thích hợp và khả năng suy luận của Halis 02, mô hình trí tuệ nhân tạo do Fish AI phát triển. Theo India Today, Arms được nghỉ ăn uống và giải lao có trả lương theo luật lao động California, Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì nhóm robot gồm Jim, Rose, Bob và Frank thay phiên thực hiện công việc. Robot có một số lúc vượt lên khi thực tập sinh nghỉ ngơi hoặc đi vệ sinh.
5: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 3 của chương trình.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
13: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
14: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1855 855 5888. Hydralab, flash your style.

0: quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là ông Trump ủng hộ Ken Paxton trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại Texas, củng cố vị thế của ông Paxton trong cuộc cạnh tranh với thượng nghị sĩ đương nhiệm Cornyn. Hôm thứ ba thì tổng thống Trump đã ủng hộ cho tổng trưởng lý bang Texas Ken Paxton trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho ghế thượng nghị sĩ Mỹ, thúc đẩy mạnh mẽ nỗ lực của ông nhằm đánh bại thượng nghị sĩ đương nhiệm John Cornyn trong cuộc bầu phiếu thứ hai vào tuần tới. Ken là một chiến binh MAGA đích thực, ông luôn cống hiến hết mình cho Texas và sẽ tiếp tục làm như vậy tại Thượng viện Hoa Kỳ, ông Trump đã viết trên mạng xã hội. Tin tức về sự ủng hộ này được công bố trong một sự kiện vận động tranh cử của Boston, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình từ những người ủng hộ. Họ bắt đầu nhảy theo điệu nhạc YMCA, bài hát chủ đề của chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tôi vô cùng kính trọng tổng thống và đánh giá cao sự ủng hộ của ông ấy, Boston phát biểu tại sự kiện. Ở Arlen, Texas, Boston và Cornyn đã tiến vào vòng bầu cử phụ vào ngày 26 tháng 5 sau khi giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 3 tháng 3, nơi không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu.
1: Và thưa quý vị, trong khi đó, tại khu vực Dallas-Fort Worth thì một bản tin tại địa phương đây cho biết là đã có hai người thiệt mạng trong một vụ va chạm trực diện ở trên đường Central Expressway hướng nam của thành phố Dallas. Thưa quý vị, người lái xe tại khu vực Dallas đã gặp phải tình trạng ùn tắc rất là lớn vào sáng sớm thứ ba ngày hôm nay sau khi một vụ tai nạn xe chạy ngược chiều được cho là xảy ra ngay trong đêm khiến cho nhiều đoạn đường của xa lộ 75 ở gần đường Royal Land phải đóng cửa. Cảnh sát được biết là đã có mặt tại hiện trường vụ va chạm trực diện vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay. Tại hiện trường thì chiếc xe sedan đã đâm trực diện vào một chiếc xe SUV do đi ngược chiều. Tài xế chiếc sedan chạy ngược chiều đã tử vong ngay tại hiện trường. Hai người trong chiếc xe SUV được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, một trong số hai người này đã tử vong, một người thì vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành. Quay trở lại với Tường Minh.
0: Tiếp đó là tin Việt Nam. Nam học sinh Phú Thọ chết đuối khi tắm sông Lô. Sau giờ ôn thi thì nhóm 9 học sinh ở các thôn Yên Phú, Yên Lương, Yên Kiều và xã Sông Lô thuộc tỉnh Phú Thọ đã ra bãi bồi Sông Lô tắm thì không may gặp nạn. Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ ông Hoàng Mạnh Hồng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, cho biết khoảng 4 giờ chiều ngày 18 tây tháng 5, một nhóm học sinh là người địa phương ra khu vực bãi bồi Sông Lô đoạn trước đình Yên Lập để tắm thì một em bất ngờ bị chết đuối. Thấy vậy, các bạn đi cùng đã lao ra ứng cứu nhưng cũng bị nước cuốn chìm. Hoảng sợ, một học sinh đứng gần bờ đã chạy đi hô hoán người dân để tiếp cứu. Theo ông Hồng thì khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cấp cứu đã tìm thấy 5 thi thể của các em. Đây là vụ học sinh chết đuối tập thể thứ hai xảy ra liên tiếp chỉ sau một ngày, vụ 4 học sinh ở xóm Núi Lá, xã Hòa Mỹ, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk, cũng chết đuối khi tắm sông Bánh Lái.
1: Và thưa quý vị, bản tin tiếp theo cập nhật về việc 4 học sinh chết đuối ở Phú Yên mà Tường Minh vừa nhắc đến. Đó là một vụ mà 4 thiếu niên từ 9 cho đến 14 tuổi cùng ở chung xóm Núi Lá, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk đã chết đuối cùng lúc khi tắm sông Bánh Lái. Báo trong nước cho hay là 2 trong số 4 nạn nhân này là anh em ruột 11 và 14 tuổi. Trong vụ tai nạn xảy ra vào buổi trưa hôm trước, 4 em nhỏ là học sinh trường tiểu học Hòa Mỹ Tây và Tây Sơn sau khi thi học kỳ 2 thì rủ nhau ra sông tắm trong lúc trời nắng nóng. Cả 4 đứa trẻ rơi vào khu vực nước sông, nước sâu, dòng nước chảy xiết nên đã bị cuốn đi và thiệt mạng. Người bà Nguyễn Thị Xuân Hiền là người có 2 đứa con trai chết đuối cùng lúc kể lại. Đến giờ cơm trưa mà không thấy hai con về nên bà chạy đi tìm nhưng không gặp. Sau đó thì có người nói là nhìn thấy 2 chiếc xe đạp của con của bà này ở bờ sông thì bà đến nơi. Lúc thấy ở trên bờ còn có quần áo của mấy đứa nhỏ là bà biết 2 đứa con của bà đã gặp nạn rồi. Bà này vừa khóc vừa kể lại câu chuyện như vậy.
0: Lạng Sơn chặn 90 tấn phóng xạ chuẩn bị sang Trung Cộng. Hôm 18 tây tháng 5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Trần Văn Quận, giám đốc công ty Đường Lâm ở Sài Gòn, để điều tra về tội vận chuyển trái phép chất phóng xạ. Theo báo pháp luật, ngoài việc bắt giữ bị can Quận, 69 tuổi, lực lượng công an đã khám xét văn phòng của công ty Đường Lâm và nhà máy tinh tuyển Eminis Zikon của công ty này tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét thì cơ quan điều tra thu giữ 84 tấn quặng monazite và rất nhiều đồ vật tài liệu có liên quan tới công ty Đường Lâm. Lô hàng được xác nhận là chất phóng xạ đang làm thủ tục xuất cảng sang Trung Cộng. Công an đánh giá số quặng bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có chất phóng xạ urani và thori, có thể ứng dụng trong công nghệ hạt nhân, sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao.
1: Chuyển sang tin giải trí, thưa quý vị, Shakira được tuyên trắng án trong vụ gian lận thuế. Nữ hoàng nhạc World Cup đó là Shakira được tuyên vô tội trong vụ gian lận thuế ở Tây Ban Nha vào năm 2011. Và hãng thông tấn Reuters vào ngày 18 tháng 5 cho biết là tòa án cấp cao ở Madrid đã đưa ra phán quyết hủy bỏ khoản tiền phạt do cơ quan thuế quốc gia từng áp đặt cho ca sĩ này. Cộng thêm với tiền lãi, số tiền thẩm phán yêu cầu Bộ Tài chính hoàn trả cho Shakira là hơn 60 triệu euro. Phán quyết có liên quan đến vụ giới chức Tây Ban Nha cáo buộc Shakira gian lận mức thuế của năm 2011. Theo luật quốc gia, những người sống hơn 183 ngày ở nước này phải hoàn thành nghĩa vụ thuế như một công dân. Nếu dưới số ngày trên, họ chỉ đóng thuế cho phần thu nhập kiếm được ở Tây Ban Nha. Cơ quan thuế cho rằng ca sĩ sai phạm khi nộp thuế theo cách thứ hai, mặc dù thời điểm đó cô có mối quan hệ với cầu thủ FC Barcelona, thường xuyên đến Barcelona. Trong phiên xét xử mới, thẩm phán cho biết nhà chức trách chỉ chứng minh được Shakira sống ở Tây Ban Nha 163 ngày trong năm 2011. Họ cũng không thể làm rõ phần lớn hoạt động, lợi ích kinh tế của ca sĩ gắn với Tây Ban Nha theo cách trực tiếp hay gián tiếp.
0: Cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas. Thưa quý vị, hiện giờ thì khu vực Houston, nhất là ở khu vực Bel Air, chúng tôi nhận thấy những cơn mưa đã đi qua và bầu trời có một ít mây trắng, nền trời trong xanh, nhiệt độ đang là 85 độ, cảm giác thực tế là 90 độ và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất nằm ở mức khoảng 86, xuống thấp nhất trung bình là 72. Gió theo hướng đông nam vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ. Tuy nhiên thì tối nay những cơn mưa có thể sẽ quay lại với xác suất có mưa là 70%. Độ ẩm từ 66 cho đến 87%. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 10 phút. Sang thứ tư, nhiệt độ cao trung bình là 83, xuống thấp nhất trung bình là 73. Gió theo hướng đông, đông nam vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và giữ nguyên vận tốc hướng gió không thay đổi cho đến tối. Xác suất có mưa trong ngày thứ tư được cho là không đáng kể. Thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.gov.

Kính thưa quý vị, 5 năm sau khi Điện Kremlin hứa hẹn về một chiến dịch quân sự đặc biệt chỉ kéo dài vỏn vẹn có vài ngày, cuộc duyệt binh vào ngày chiến thắng của Nga vào ngày 9 tháng 5 vừa qua đã diễn ra mà không có xe tăng hay là các khí tài quân sự hạng nặng, lần đầu tiên trong gần 2 thập niên qua. Bộ Quốc phòng của nước này đã viện dẫn tình hình tác chiến ở hiện tại làm lý do. Thế giới hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì? Phần lớn khí tài quân sự đã bị phá hủy ở tại Ukraine vẫn đang bị cầm chân tại chiến trường này hoặc là đang được huy động để mà bảo vệ chính quyền. Khoảnh khắc này buộc các thủ đô của phương Tây là phải nhìn lại vấn đề. Hình ảnh của Nga vẫn thường thống trị các cuộc thảo luận về an ninh. Một cỗ máy khổng lồ đầy quyền lực và hiếu chiến có khả năng tràn qua sườn phía đông của NATO ngày càng trở nên giống như là một ảo ảnh. Thay vào đó, thực hiện và thực tại hiện hữu là một quốc gia đang sụp đổ về mặt nhân khẩu học, kiệt quệ về quân sự, căng thẳng về kinh tế, nhưng lại được trang bị vũ khí hạt nhân. Và một nước Nga như thế còn nguy hiểm hơn nhiều. Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của Nga đã bắt đầu kể từ rất lâu, trước năm 2022. Vào năm 1992, lần đầu tiên trong thời bình, thì số ca tử vong đã vượt qua số ca sinh. Sự sụp đổ của Liên Xô đã châm ngòi cho tình trạng siêu lạm phát, sự đổ vỡ của hệ thống y tế và sự sụt giảm nghiêm trọng về tuổi thọ trung bình của nam giới. Cho tới năm 2025, thì theo số liệu của Rostat thuộc Cục Thống kê Liên bang của Nga, tổng tỷ suất sinh đã giảm xuống mức là 1.37 con trên một phụ nữ, thấp hơn rất nhiều so với lại mức sinh thay thế là 2.1 con. Ba làn sóng di cư đã khiến cho cuộc khủng hoảng này trở nên trầm trọng hơn và tước đi của nước Nga những công dân có trình độ học vấn cao và năng suất lao động rất tốt. Làn sóng mới nhất được châm ngòi bởi cuộc xâm lược Ukraine và lệnh tổng động viên đã khiến cho đất nước mất đi hơn 1 triệu người. Ngay cả Belarus, là đồng minh thân cận nhất của Nga, giờ đây cũng đã đóng cửa biên giới đối với lại những nam giới Nga trong độ tuổi quân dịch đang tìm cách trốn tránh lệnh nhập ngũ. Cuộc chiến này đã đẩy nhanh đà suy thoái đó một cách đáng kể. Và các số liệu thống kê độc lập do Media Zona và BBC tiếng Nga thực hiện đã xác nhận là hơn 213.000 ca tử vong có danh tính cụ thể và tính cho tới cuối tháng 4 của năm 2026. Và các ước tính của phương Tây cho rằng tổng số thương vong bao gồm cả tử trận và bị thương nặng đã vượt xa con số 1 triệu người, mà đại đa số trong đó là những nam thanh niên đang ở độ tuổi sung sức nhất về khả năng sinh sản và lao động. Về mặt kinh tế thì bức tranh hiện ra cũng ảm đạm không kém. Người dân của Nga hiện dành 39% thu nhập cho thực phẩm, mức cao nhất trong 16 năm qua. Giá xe hơi mới đã tăng vọt 216% kể từ năm 2014. Thâm hụt ngân sách liên bang đạt mức là 5.63 ngàn tỷ rúp vào năm 2025, trong khi mức thâm hụt hợp nhất rộng hơn và chạm mốc là 8.29 ngàn tỷ rúp. Gần 40% chi tiêu liên bang được dành cho quốc phòng và an ninh, một gánh nặng ngang tầm thời chiến tranh lạnh, nhưng mà lại đè nặng lên một nền kinh tế yếu kém hơn nhiều. Xin lưu ý rằng, những số liệu này hoàn toàn được trích dẫn từ các con số và nguồn chính thức của chính phủ nước Nga, bao gồm cơ quan thống kê liên bang tức là Rostat, kho bạc liên bang, ngân hàng trung ương Nga và các cơ quan truyền thông nhà nước. Và đây chính là những gì mà nước Nga đã tự nói về chính mình. Nga đã bước vào một cuộc chiến với mức năng lực tối đa có thể duy trì được mà không cần thực hiện tổng động viên. Và sau nhiều năm hao tổn lực lượng, nước này đã tiêu tốn gần hết kho dự trữ vũ khí quân sự từ thời Xô Viết. Và xét về tình trạng suy yếu hiện tại của Nga, thì một cuộc đối đầu quân sự thông thường với NATO không chỉ là điều khó có thể xảy ra vào lúc này, mà thậm chí đã trở nên gần như là bất khả thi, bởi chi phí quá đắt đỏ và sự thiếu bền vững về mặt nhân khẩu học. Rủi ro chiến lược thực sự không nằm ở viễn cảnh một nước Nga đầy tự tin phát động cuộc tấn công thông thường vào các quốc gia vùng Baltic. Thay vào đó, rủi ro nằm ở thành vi của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang bị dồn vào chân tường và tự nhận thấy mình đang trên đà suy tàn không thể cứu vãn. Một giới lãnh đạo đang phải đối mặt với thất bại quân sự và khủng hoảng nội bộ có thể sẽ tính toán rằng việc phát đi các tín hiệu hạt nhân mang tính chiến thuật hoặc đẩy mạnh leo thang xung đột theo phương thức line, tức là hybrid warfare, và chính là cơ hội tốt nhất để mà họ đạt được bàn cờ. Rủi ro này không làm vô hiệu hóa cơ chế răn đe hạt nhân,
nhưng mà nó khiến cho cơ chế này trở nên phức tạp hơn đáng kể, và qua đó biến những tính toán chiến lược truyền thống trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Và trong suốt một thời gian khá dài, chính sách của phương Tây đã phản ứng với lại hình ảnh nước Nga của năm 1980, và thay vì đối mặt với thực trạng suy yếu của nước Nga vào năm 2026, sự chẩn đoán sai lầm này đã tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến thái độ tự mãn về mặt chiến lược, hoặc là ngược lại là những phản ứng thái quá đầy nguy hiểm. Cách tiếp cận đứng đắn nằm ở điểm cân bằng giữa hai thái cực, bỏ mặc hoàn toàn và hủy diệt hoàn toàn, và đó là duy trì các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt, tiếp tục hỗ trợ quân sự bền bỉ cho Ukraine, và đồng thời duy trì năng lực răn đe quân sự thông thường ở mức mạnh mẽ. Song song với đó, thì phương Tây cần phải âm thầm thiết lập những lối thoát đáng tin cậy, cùng với là các kênh liên lạc trực tiếp với những trung tâm quyền lực thực sự ở bên trong nước Nga, bao gồm giới tài phiệt, các doanh nhân và tầng lớp tinh hoa ở tại các địa phương. Là những người mà một ngày nào đó có thể sẽ đi đến một kết luận rằng con đường hiện tại là không thể tiếp tục duy trì được nữa. Một con gấu bị thương vốn đã rất nguy hiểm. Tuy nhiên, một con gấu bị thương mà lại tin rằng mình không còn lối thoát thì còn nguy hiểm hơn gấp bội. Phương Tây cần phải chấm dứt nỗi sợ hãi về một nước Nga vốn đã không còn tồn tại và bắt đầu chuẩn bị để mà đối phó với những rủi ro thực tế do chính nước Nga hiện tại gây ra.

Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế

Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương.

0: người người ta kiểu hơi trẻ trẻ xíu là ta rất là thích,
1: đúng rồi,
0: tức là đi làm này nọ đó mình cứ để sẵn ở trong giỏ, hoặc là như Nhật Minh đó nha, để luôn một hộp ở trong xe luôn, ở trong cái chỗ ngăn mà mình hay chuẩn bị lái xe bên tay phải đó, là coi như mở ra mỗi ngày nhớ một cái lấy một ống ra uống là không thể nào quên được, rất là tiện.
2: Cái này thì cũng như là chia sẻ của Ngọc Nguyên thì Ngọc Nguyên nhận thấy rằng á, sản phẩm này thì Ngọc Nguyên bán nhiều không phải là cho quý vị cao niên nha, mà Ngọc Nguyên bán nhiều cho quý vị trung niên là nhiều hơn. Ở độ tuổi mà nhất là các chú mà đi làm hãng đó, và làm hãng thì nó có một cái khái niệm gọi là làm hãng K3 đó, không biết quý vị có biết không, làm K3 là làm nửa đêm đó.
0: Đúng. Người Việt Nam mình rất là nhiều quý đồng hương của mình, đặc biệt là ở Houston và Dallas nha, mình rất là hay làm cái ca đó luôn, mệt thấy mồm,
2: mệt rất là mệt luôn, cho nên là mấy chú hãy ghé mua, và chú nói thích cái này là nó cũng nhỏ gọn để bỏ túi được, thay vì cái hũ cao đi thì phải đem nguyên hũ theo đi làm, nhiều khi là nó cũng nặng nề, đàn ông đâu xách giỏ đâu, đàn ông bỏ túi không à, cho nên là cái này thì tiện. Và nói thì nói nghe dạng nước, nhiều kiểu quý vị nghĩ là chắc nó loãng lắm, nhưng mà không hề nha,
1: không hề.
2: Cái này đó nó chỉ là nó như là cao cốt vậy đó, rồi người ta bỏ miếng nước cho nó loãng loãng đi, bỏ vô bình thôi,
1: đã pha sẵn dùng cho mọi người rồi, nó rất
2: y như
1: lợi.
2: Là cái cao cốt mà em bỏ miếng nước vô pha vậy thôi, mà nó rút ngắn cái công đoạn là em pha miếng nước vô. Cho nên là Ngọc Uyên nghĩ đây là một sản phẩm mà rất là tiện lợi, và để chú quý vị bồi bổ sức khỏe ở độ tuổi nào, đặc biệt là ở độ tuổi mà quý vị đang đi làm nhiều, ví dụ như Nhật Minh bây giờ là làm rất là nhiều chớp nè, bởi vì phải bồi dưỡng xong hàng ngày luôn.
0: Mà công nhận là khỏe nha quý vị, chứ không phải là mình giới thiệu sản phẩm cho nên mình nói nó khỏe, nhưng mà thật sự là sử dụng xăm, nếu như mà ai hợp á thì xăm nó cũng không phải là kiểu 10 người thì cũng không thể nào nói hết là 10 người đều hợp với xăm được, nhưng mà riêng với Nhật Minh thì sẽ rất là hợp, với lại vừa xăm đỏ vừa xăm đen luôn. Nếu mà quý vị nào không hợp xăm đen thì mình thử xăm đỏ thử, còn nếu mà không hợp xăm đỏ thì mình thử xăm đen, nhưng mà với Nhật Minh thì xăm nào cũng hợp. Cho nên là bởi vậy ghiền luôn các quý vị, sử dụng xăm riêng mà mình thấy là rất là hợp, và bên cạnh đó thì mình sẽ có sức khỏe với lại năng lượng hàng ngày, và cũng giống như là Ngọc Nguyên với lại Mai Anh nè, giống như là nguyên một ngày đã làm tại shop rồi. Cũng mệt chứ bộ, nói chuyện cũng mệt, nhưng mà cũng vừa mới làm live show xong để mà ngồi ở đây để mà chia sẻ với quý vị, cho nên là sử dụng những cái loại dược thảo và đặc biệt là xăm thì sẽ rất là có những cái tác dụng thấy ngay trên cái sức khỏe của mình. Còn với cái xăm đó thì nếu mà quý vị quan tâm á, thì trong một cái gói như vậy chúng ta đã có rất là nhiều những cái hàm lượng triosanoside. Thì với cái hàm lượng triosanoside này thì đây sẽ là cái chất bổ nhất để mà chúng ta bồi bổ vào trong cơ thể để có thể tăng được cái sức khỏe của mình. Thì cứ trong một gói như vậy là chúng ta có 7mg để mà chúng ta bồi bổ cho sức khỏe của mình ạ.
2: Và xin nhấn mạnh 7mg đó là triosanoside nha, có nghĩa là nó chỉ là một phần của cái xăm thôi, xăm nó còn nhiều cái dưỡng chất đặc biệt khác nữa, chỉ trong một cái stick nhỏ như vậy thôi là quý vị đã đủ để mà bồi dưỡng sức khỏe tổng quát rồi. Và nếu như quý vị cần order thì Mai Anh sẽ cho quý vị số phone rất là quen thuộc.
1: Dạ, rất là quen thuộc, đó chính là 1-855-855-5888. Hoặc quý vị có nhu cầu order online thì có thể truy cập vào website đó là vinashoptv.com để tìm hiểu thêm về những sản phẩm có mặt tại Vinashop ạ.
2: Và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Home Shopping ngày hôm nay cùng với Nhật Minh, Mai Anh và Ngọc Nguyên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Home Shopping kỳ sau.
0: Xin chào.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối.

0: Với bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Herodale còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Herodale 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Ai, ốc cũng băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói, thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi, khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả một số thi khúc được nhạc sĩ Diệt Dũng phổ từ thơ của thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn.

khúc Thung Lũng Chim Bay của nhạc sĩ Việt Dũng không phải là một bài hát quá xa lạ với công chúng. Nó đã từng được những danh ca hàng đầu là Khánh Ly, Lệ Thu, Thanh Tuyền thu âm từ thập niên 1980-1990. Tuy nhiên, đã 30 năm qua, hầu như không thấy ca sĩ nào hát lại bài hát có lời ca rất hay, rất đẹp này. Cho tôi xin đa tạ những tháng ngày diễm mộng ta đã trao cho nhau trong một cuộc tình nồng. Không sầu tôi hắt hiu tình tan vào giữa sống. Thôi có còn lại gì mà tiếc nhớ chờ mong. Anh theo mây cuối trời, biển vẫn còn réo gọi, tôi vẫn ru câu thơ cung đàn sầu dịu vợi. Mây buồn mây vẫn bay trên vùng trời nhung nhớ, tôi buồn tôi vẫn say giữa phố phường quạnh hiu. Chim trời không ghé bến, thung lũng tàn màu hồng, tôi gọi cơn đau đến rừng thưa lá mùa đông. Ngày tháng trôi mau, nỗi nhớ đông đầy, đường mây biền biệt lạc dấu chim bay. Nhưng ước ao trôi xa tầm tay giới, tôi tìm anh qua mắt lệ lưu đầy. Cho tôi vẫn ngóng đợi một cánh chim khuất trời, tôi gió mây thênh thang muôn vàn lời gọi mời. Kỷ niệm trôi vẫn trôi tan dần vào con sóng, quan tàn tôi vẫn tôi giữa cuối đời lặng câm. Bài hát là lời đa tạ những tháng ngày diễm mộng đã trôi xa, cho dù tất cả đã không còn, chỉ để lại những hiu hắt nỗi buồn khi cuộc tình đã tan như bọt sóng. Nhưng vẫn xin cảm ơn đời và cảm ơn người, vì dù sao đó cũng là những kỷ niệm đẹp, đã trở thành một phần đời đáng nhớ, đã ghi dấu. Bởi vì sau này khi ở tuổi hoàng hôn, những kỷ niệm đẹp là thứ người ta thường nhớ về, để tự hào về những khoảng thời gian mình đã sống hết lòng, không còn gì để nuối tiếc. Ca khúc Thung Lũng Chim Bay được nhạc sĩ Việt Dũng viết tại hải ngoại, phổ từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn. Đây cũng là thi sĩ đã có nhiều bài thơ được phổ nhạc, nổi tiếng nhất là Rừng Lá Thay Chưa của nhạc sĩ Quỳnh Anh và các nhạc sĩ Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Trầm Tử Thiên cũng đã từng phổ nhạc từ thơ Hoàng Ngọc Ẩn. Riêng Việt Dũng đã phổ thành 4 ca khúc, đó là Thung Lũng Chim Bay, Tự Trầm, Bên Đời Hiu Quạnh và bài Tango cuối cùng.

thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn đã từng theo học nhạc với nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn và Phó Quốc Thăng. Tuy nhiên, khi biết rằng mình không có năng khiếu về âm nhạc, nên ông chỉ chuyên tâm làm thơ và chủ ý viết ra những dần thơ đầy nhạc tính để các nhạc sĩ khác có thể dễ dàng chuyển thành ca khúc.

Bài thơ Rừng Lá Thay Dưa được nhạc sĩ Quỳnh Anh phổ nhạc mà sửa lại chữ rất ít. Còn Thung Lũng Chim Bay là bài thơ 8 chữ được nhạc sĩ Diệt Dũng chuyển lại thành nhạc rất tài tình. Với bài hát có câu 10 chữ, có dàn điệu như thơ, cùng với giai điệu tango dễ nghe, gợi nhớ dĩ dãng đông đầy kỷ niệm, dễ đi vào lòng công chúng. Có người từng nói rằng đã yêu thích bài hát này suốt cả một thời tuổi trẻ, khi chưa bước vào đời, chỉ có đôi bàn tay trắng với nhiều ước mơ quá tầm tay giới. Nhưng ước ao trôi xa tầm tay giới, tôi tìm em qua mắt lệ lưu đày. Thuở đó, người ấy đã có một mối tình học trò thật dài và nhiều kỷ niệm. Nhưng những tháng ngày diễm mộng trôi nhanh, nhường chỗ cho những toan tính thiệt hơn. Người ấy thường mở nghe bài nhạc này khi bước trên những đồi cao nhìn về phía thung lũng. Nhìn cánh chim sa mù tích tấp phía chân trời mà nghĩ rằng đó cũng như là cuộc tình tuổi trẻ khờ dại của mình đã xa xăm hư ảo, rồi nghe trong lòng mình những đổ nát và hoang tàn. Dưới đây là nguyên tác bài thơ của Hoàng Ngọc Ẩn. Xin đa tạ những tháng ngày diễm mộng em cho tôi trong một cuộc tình nồng. Con sóng nhỏ đã dìm vào biển rộng, thôi còn gì để tiếc nhớ chờ mong. Em đi rồi, tôi làm thơ đăng báo, ru nỗi buồn qua từng tiếng thơ yêu. Mây vẫn bay trên vùng trời mộng ảo, tôi vẫn sầu bên thành phố quạnh hiu. Thung lũng thấp, chim trời không muốn đậu, rừng lá thưa không đủ ấm đông về. Năm tháng dần trôi, ngút ngàn nỗi nhớ, nẻo mù sa biền biệt bóng chim di. Khép vũ trụ, nếu thời gian mong đợi, dựng điêu tàn ngăn từng lối chim bay. Nhưng ao ước xa quá tầm tay giới, tôi tìm em qua ngõ mắt lưu đày. Thôi, em cứ về vùng trời miên diễn, theo đường mây em nhẹ bước thênh thang. Tôi ở lại lần theo từng kỷ niệm, nghe trong tôi những đổ nát, hoang tàn.

0: lặng thầm.
1: Thi nhạc giao duyên vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm bài tango cuối cùng Từ Trầm, Bên Đời Hiu Quạnh và Thung Lũng Chim Bay của nhạc sĩ Việt Dũng, được phổ từ thơ của thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn qua phần trình bày của các nam nữ danh ca Lệ Thu, Lưu Hồng, Khánh Ly và Tuấn Ngọc. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
1: Ừ, ba đang...
0: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
1: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
0: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
1: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
0: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
2: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: Thanh xin kính chào quý vị khán thính giả đang trở lại với chương trình Hạnh Phúc với Đông Y. Hôm nay để tiếp tục câu chuyện Đông Y cùng bác sĩ Nguyễn Đức Cường, chúng ta sẽ đề cập đến một dược thảo rất quan trọng, không thể thiếu trong phần lớn các toa thuốc bổ Đông Y, rất quen thuộc với giới chuyên khoa từ hàng ngàn năm nay. Với cả những ai từng đến với Đông Y và xem đó là một phương thức trị liệu những vấn đề bệnh lý của mình. Kính thưa quý vị, đó là dược thảo quan trọng đương quy. Và để mở đầu câu chuyện ngày hôm nay, Bích Thanh xin kính chào bác sĩ Nguyễn Đức Cường.
1: Vâng, trước hết thì chúng tôi xin kính chào tái ngộ cùng quý vị khán giả của VTV và mến chào cô Bích Thanh. Để tiếp lời cô thì tôi có thể nói là đương quy nó không chỉ là một cái dược thảo bồi bổ sinh lực cũng như là máu huyết rất hiệu quả, nhưng mà nó còn có rất nhiều tác dụng khác. Thì thưa quý vị, ví dụ như là nó có thể trị đau khi chúng ta chấn thương, đau nhức xương cốt và bắp thịt và hỗ trợ hoạt động cho tim mạch. Có lúc thì đương quy giữ vai trò chính trong một cái bài thuốc, có khi giữ một cái vai trò phụ tá cho một cái vị thuốc khác. Nhưng mà dù đứng ở vị trí nào đi nữa thì đúng như cô vừa nói, thì đương quy là một cái vị thuốc không thể thiếu trong các cái bài thuốc của Đông y. Và nếu không có đương quy thì có thể nói là cái tác dụng có thể giảm đi ít nhất là 50%. Và nếu chúng tôi không nói là nó giảm đi hoàn toàn.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và thỉnh thoảng thì Bích Thanh thấy là có một trong một vài cái công thức mà đặc biệt dành cho phái nữ thì đương quy đứng hàng đầu. Phải chăng đây là một vị thuốc dành cho phái nữ chứ không phải là cho phái nam?
1: À không hẳn thế đâu cô. Thì tác dụng bồi bổ và trị liệu của dược thảo này rất là mạnh và tác dụng nhanh trên cả phái nữ lẫn phái nam. Tuy nhiên có thể nói là với phái nữ đó, thì đương quy có thể giúp giải quyết rất nhiều vấn đề bệnh lý thuộc về phụ khoa, ví dụ như là tình trạng suy nhược tổng quát và hiếm muộn, hoặc là những cái triệu chứng rối loạn trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh, kể cả cái chứng đau bụng khi hành kinh hoặc là hành kinh không đều. Chính vì những cái công năng điều trị các trường hợp bệnh lý phụ khoa của phái nữ nên đương quy còn được gọi là female ginseng, tức là một cái loại sâm cho phái nữ. Nhưng mà nhân câu hỏi của cô thì chúng tôi cũng muốn nói qua một chút về cái học thuyết âm dương. Thì thưa quý vị, trong cái học thuyết này thì Đông y quan niệm là cơ thể phái nam chủ về dương và cơ thể phái nữ thì chủ về âm. Vì thế khi mà cần bồi bổ cho phái nam thì các cái thầy thuốc luôn phải dùng đến nhân sâm như là một cái vị thuốc chính. Và khi cần bồi bổ cho phái nữ thì không thể nào không dùng đến đương quy. Vâng. Bởi vì nhân sâm mang nhiều tính dương bổ khí và đương quy thì mang nhiều tính âm và bổ huyết. Vì thế nhân sâm thường được cho là của phái nam và đương quy thường được cho là sâm của phái nữ. Nói như vậy không có nghĩa là phái nam không được dùng đương quy và phái nữ không được dùng nhân sâm. Trái lại thì khi mà hai cái vị thuốc này được kết hợp với nhau thì nó sẽ đem lại rất nhiều cái kết quả tốt đẹp cho cả phái nam lẫn phái nữ. Sự kết hợp này giữa sâm và đương quy là một cái kết hợp rất là độc đáo và rất là quan trọng trong nhiều công thức thuốc bổ của Đông y.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và đến đây thì Bích Thanh lại có hai điều thắc mắc là theo những chi tiết mà bác sĩ vừa trình bày thì có nghĩa là đương quy đã song hành với sự phát triển của ngành Đông y từ hàng ngàn năm nay. Vậy thì đương quy có nguồn gốc từ đâu và có từ bao giờ thưa bác sĩ?
1: Vâng, thì chúng ta không thể biết được một cách chính xác là đương quy đã có mặt trên trái đất lúc nào. Nhưng mà có thể nói thì đương quy đã được ghi nhận là một cái vị thuốc quý trong lịch sử Đông y ít nhất là từ 2.000 năm trước. Và trước hết thì đương quy còn được gọi là tần quy hay là vân quy. Đó là một cái dược thảo thuộc họ Apiaceae. Cái họ thực vật này nó bắt nguồn từ các cao nguyên Trung Hoa như là Cam Túc, Tứ Xuyên, rồi Vân Nam. Đồng thời đương quy cũng phát triển trên những cao nguyên của Nhật Bản cũng như là Đại Hàn. Vì thế mà các cái bài thuốc bổ đông y cổ truyền của Đại Hàn và Nhật Bản cũng có mặt đương quy. Thưa quý vị, đương quy thích hợp với khí hậu và phong thổ cao nguyên, lạnh lẽo và ẩm ướt. Và ngay từ ngàn xưa thì các thầy thuốc đông y đã biết sử dụng cái dược thảo này như dưới nhiều hình thức như là tán bột này, hoặc là cắt thành lát để mà mình sắc thuốc, vân vân. Mà riêng tại Việt Nam thì đương quy bắt đầu được nuôi trồng từ thập niên 1960 tại các cái tỉnh miền Tây Bắc có khí hậu tương đối thích hợp như là Lào Cai, Hòa Bình hoặc là cao nguyên Đà Lạt.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và theo như những gì mà bác sĩ vừa trình bày thì khí hậu lạnh lẽo và cũng như là ẩm ướt của miền cao nguyên rất là thích hợp cho đương quy phát triển. Vậy thì nói như vậy thì phẩm chất của đương quy ở những vùng cao nguyên Việt Nam có khác biệt so với những vùng khác không thưa bác sĩ?
1: À vâng. Không cô, nếu mà mình nói là phẩm chất của đương quy ở những nơi này thì không thể nào so sánh được với cái đơn quy của các nơi khác. Và cái lý do thì ở cao nguyên Trung Hoa hoặc là Đại Hàn hay Nhật Bản thì cái lý do chính là bởi vì là yếu tố đất đai. Thì không riêng gì đơn quy đâu, và ngay cả cam thảo cũng vậy, các vị thuốc khác cũng vậy. Đó là cam thảo là một cái vị thuốc rất nổi tiếng và rất thông dụng của Đông y. Nhưng mà khi được trồng tại cao nguyên Việt Nam thì phẩm chất cũng rất là yếu kém mà khi so với cam thảo trồng tại Trung Hoa. Và dù khí hậu không khác nhau cho lắm nhưng mà yếu tố đất đai đã khiến cho cái phẩm chất trở nên khác biệt hoàn toàn về hương vị cũng như là về cái phẩm chất, sức mạnh của cái dược tính. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị, bởi vì cũng như trái cây vậy, một cái loại trái cây có thể phát triển rất mạnh và rất thơm ngon ở cái vùng đất này, nhưng mà khi được nuôi trồng là ở nơi khác thì là rất là eo uột và nó thiếu hương vị.
0: Dạ, cái này thì Bích Thanh phải công nhận là như vậy.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, vậy thì Bích Thanh cũng muốn bác sĩ là cho Bích Thanh biết là đương quy có nhiều chủng loại không thưa bác sĩ?
1: Nó chỉ có một thôi cô, đương quy chỉ có một thôi. Cái sự khác biệt về hương vị và sức mạnh của dược vị như chúng tôi vừa nói đó là do đất đai. Nhưng mà nhân câu hỏi của cô Bích Thanh thì tôi cũng muốn trình bày một điều khá thú vị về đương quy. Thứ nhất là cây đương quy sau khi được thu hoạch xong thì người ta chỉ giữ cái phần rễ làm thuốc mà thôi. Cái phần lá thì người ta loại bỏ. Phần rễ tức là mình gọi là củ đó, thì được rửa sạch và sau đó thì phơi khô ở ngoài nắng. Hoặc là đặt trên một cái chảo nóng. Cái động tác này thì người ta gọi là sao khô. Sau đó thì mới có thể sử dụng được. Bởi vì thế thì cái củ đương quy mà chúng ta thấy tại các nhà thuốc chính là cái phần rễ của cái cây đương quy. Nhưng mà ngay cả cái phần rễ cũng có tác dụng dược lý khác nhau và được dùng tùy theo trường hợp bệnh lý. Trước hết thì đương quy nguyên củ thì được gọi là toàn quy và chia ra là 3 phần. Phần thứ nhất được gọi là quy đầu, tức là cái phần đầu của rễ. Phần thứ nhì là quy thân và cái phần quy ví chính là phần đuôi. Cái phần đuôi này nó được chia làm nhiều cái nhánh nhỏ và cái 3 phần này thì nó lại có 3 tác dụng khác nhau.
0: Dạ, vậy thì xin bác sĩ nói thêm về những cái tác dụng khác nhau này của từng phần.
1: Vâng, theo các trị liệu cổ của Đông y cũng như là kinh nghiệm trị liệu ngày nay thì quy đầu có công năng bổ huyết rất là mạnh, thích hợp trong những trường hợp mà chúng ta bị suy nhược tổng trạng, huyết áp thấp, thiếu máu vì một lý do nào đó như là thương tích nặng hoặc là một cái căn bệnh hay là sau khi giải phẫu. Quy thân thì chủ về bổ huyết và điều hòa sự lưu thông của máu. Trong khi đó thì quy ví không mang tính chất bổ huyết mạnh như là quy đầu, như là về quy thân. Nhưng mà lại rất tác dụng đối với trường hợp của chúng ta bị ứ huyết này, hoặc là bị giới hạn sự lưu thông của máu, hoặc là bị sưng cơ bắp và các khớp xương bị gãy nên những cái vết bầm, nó tạo nên những vết bầm trên da thịt. Thì trong cái trường hợp này thì quy ví có khả năng làm tan máu bầm, làm giảm đau rất là nhanh chóng. Thì một cái tài liệu đông y cổ truyền là cái quyển Bản thảo cương mục của Lý Thời Chân vào thế kỷ thứ 16 thì ghi chép lại một cái nhận xét của đông y sĩ Trương Sơn Lôi đẩy như sau. Quy thân có công năng bồi bổ tổng quát, trong khi đó thì quy ví có khả năng trục ứ huyết, làm tan các vết máu bầm dưới da thịt và giúp máu lưu thông dễ dàng hơn và chống lại các cái tình trạng tê và mỏi của các bắp thịt. Và tôi cũng xin nói thêm là cái y học ngày nay thì gọi những cái hạt máu bầm ấy, trôi nổi trong mạch máu mình gọi là blood clot, là những cái hạt máu đông. Chính vì những cái hạt máu này mà nó là thủ phạm của những cái trường hợp như tai biến mạch máu não hoặc là bị trụy tim. Và ngoài ra thì cái quyển sách Bản thảo cương mục này nó cũng đưa ra những cái hướng dẫn về cái cách sử dụng đương quy sao cho thích hợp và có lợi nhất cho cơ thể.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và như bác sĩ vừa nói thì từ ngàn xưa thì người ta đã dùng đương quy trong cái hình thức là tán thành bột hoặc là thái thành lát.
1: Vâng.
0: Bột thì có thể hòa tan trong nước, nhưng mà thái thành lát thì cái cách sử dụng nó như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng. Khi mà người ta thái lát thì người ta để nấu, mình gọi cái đơn danh từ theo trong nghề gọi là sắc thuốc.
0: Dạ.
1: Thì chúng ta thường gọi cách này là sắc thuốc. Và tuy nhiên hiện nay thì với cái kỹ thuật tiến bộ của khoa học thì các cái nhà khoa học họ đã tìm cái cách chiết xuất cái tinh dầu trong đương quy và biến chế thành thuốc. Tác dụng có thể nói là nó nhanh chóng hơn bởi vì nó là tinh chất. Thì tinh dầu đương quy tác dụng tốt trên hệ tim mạch cũng như là hệ hô hấp, và dựa trên kết quả các cái cuộc khảo sát trên động vật như là thỏ, mèo vân vân, thì các nhà khoa học nhận thấy là trong tinh dầu đương quy, tức là cái thành phần hóa chất có thể bay hơi, thì có công năng hạ huyết áp bằng cách là làm giãn mạch máu, rồi từ đó thì huyết áp có thể hạ xuống dễ dàng. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì trong đương quy nó lại có các thành phần hóa chất không bay hơi, vâng, thì có thể làm cho cái mạch máu nó bị co thắt, khiến cho huyết áp có thể tăng lên. Bởi vì thế cho nên là cái việc sử dụng tinh dầu đương quy, nhất là khi mà chúng ta chích vào mạch máu đó, thì phải rất cần sự cân nhắc và về lưu lượng. Và dùng tinh dầu liều nhẹ đó thì huyết áp có thể hạ thấp một cách nhanh chóng, mà dùng liều lượng càng cao thì huyết áp lại càng hạ thấp hơn nữa. Nhưng mà nếu dùng liều quá cao thì có thể có những ảnh hưởng tai hại đến tim mạch cũng như là huyết áp. Đó là chúng ta nói về tinh dầu đương quy. Còn nếu mà chúng ta uống sắc thuốc thì chỉ cần uống theo lời, theo toa của một thầy thuốc chuyên khoa thì chúng ta có thể yên tâm.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và thưa bác sĩ, trong phần đầu chương trình thì bác sĩ đã nói về sự quan trọng của đương quy trong y học. Vậy thì đến đây xin bác sĩ cho biết là những nhận xét của đông y về loại dược thảo này.
1: Vâng, cảm ơn cô. Thưa quý vị, theo nhận xét của đông y thì đương quy là một cái dược thảo có vị ngọt, hơi cay nồng, hơi đắng, có tính ấm và đặc biệt là rất là thơm. Tác dụng trực tiếp vào tâm, can và tỳ với những cái công dụng như sau. Thứ nhất là bổ máu cho tất cả những trường hợp thiếu máu kèm theo các triệu chứng tiêu biểu như là sắc diện xanh xao, hay bị hoa mắt, ù tai, mất ngủ, mệt mỏi và hay bị hồi hộp. Trong cái trường hợp này thì đương quy được kết hợp với sâm để có những hiệu quả tối đa. Cái tác dụng thứ hai gọi là điều hòa kinh nguyệt và rất hiệu quả trong những trường hợp chúng ta bị rối loạn kinh nguyệt, về kinh nguyệt không đều, đau bụng khi hành kinh, chúng ta bị bế kinh lâu ngày mà không phải là do bị thai nghén. Cái tác dụng thứ ba thì thưa quý vị thì cũng là kích thích cái sự lưu thông của máu, như chúng tôi vừa nói lúc nãy, chống lại các triệu chứng tê của bắp thịt và các triệu chứng đau do bị ứ huyết, đau ở vùng bụng, đau ở và sưng các khớp xương do chấn thương, té ngã vân vân, và có thể làm tan các vết bầm trên da thịt và đặc biệt là các cái chứng đau cơ bắp do chúng ta bị lạnh. Vâng. Thứ tư là chúng ta chống sưng do mụn nhọt, kích thích sự thoát mủ trong các trường hợp viêm tấy do bị nhọt độc. Tác dụng kế tiếp là ngăn ngừa chứng táo bón ở người lớn tuổi, bổ máu cho người cao niên và đặc biệt trong những trường hợp mà chúng ta bị suy giảm khả năng hấp thụ dưỡng chất của người cao tuổi thì đương quy tác dụng rất là tốt trong trường hợp này. Tác dụng thứ sáu này chắc cô thích đây là làm đẹp da, thưa quý vị, và giảm chứng rụng tóc và nhiều lý do, vì nhiều lý do như là chúng ta bị căng thẳng, bị trầm cảm hoặc là khó ngủ. Và kế tiếp là chống lão hóa rất là mạnh. Thì trong cái kinh nghiệm đông y thì đương quy thường được kết hợp với các dược vị quan trọng khác để phát huy tối đa cái tính năng bồi bổ máu huyết, điều hòa kinh nguyệt, chống viêm sưng do cơ bắp, khớp xương do bị chấn thương, té ngã hoặc là bị tai nạn xe cộ, vân vân.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và nhân đây cũng xin bác sĩ cho Bích Thanh cũng như là tất cả quý khán thính giả biết thêm một cái công thức để dùng đương quy mình bồi bổ máu huyết, để đối với những ai mà không may bị thiếu máu thì họ có thể sử dụng được cái công thức này.
1: Vâng, cái công thức này thì nó cũng đơn giản thôi cô. Thì để bồi bổ máu huyết thì trong trường hợp mà thiếu máu thì đặc biệt là cho những ai ăn uống kém hoặc là chức năng hấp thụ dưỡng chất từ thức ăn bị suy giảm do rối loạn tiêu hóa hoặc là do chức năng biến dưỡng thì chúng ta thường gọi là metabolism bị suy yếu, thì vì cái tuổi tác hay là vì một cái căn bệnh nào đó thì cô cũng biết là khi mà chúng ta bị thiếu máu đó thì cái sắc diện chúng ta rất là xanh xao, cơ thể suy nhược rồi trí nhớ giảm, ăn không ngon, ngủ không yên, huyết áp bị thấp và rất dễ chóng mặt hoa mắt. Thì công thức này nó khá đơn giản nhưng mà nó rất hiệu quả thưa quý vị. Đó là đương quy kết hợp với sâm theo một cái hàm lượng mà chúng tôi có thể nói như sau. Thứ nhất là chúng ta dùng 2 gram sâm, 2 gram thôi, và 10 gram đương quy và kết hợp đem chưng cách thủy trong vòng 1 giờ đồng hồ. Và tính từ khi nước sôi thì sau đó thì chúng ta để nó nguội dần và uống khi mà nó còn ấm. Một cái lưu ý là quý vị nào đang bị cao huyết áp thì vẫn có thể dùng công thức này nhưng mà phải dùng sâm Hoa Kỳ.
0: Yeah, vâng. Phải dùng sâm Hoa Kỳ.
1: Yeah. Bởi vì sâm Hoa Kỳ không làm huyết áp cao như là các loại sâm Đại Hàn và sâm Trung Quốc.
0: Cảm ơn sự lưu ý vừa rồi của bác sĩ. Yeah. Và đến bây giờ thì những y học hiện đại họ đã có những cái nhận định như thế nào về đương quy thưa bác sĩ?
1: Chắc chắn là có cô. Thưa quý vị thì dựa theo các cuộc khảo sát của phòng xét nghiệm thì đương quy là một cái dược thảo đem đến cho phái nữ lẫn phái nam rất nhiều cái lợi ích như sau. Thì một cách tổng quát thì không những được mệnh danh là female chính sần, tức là sâm của nữ giới trong mọi lứa tuổi, đặc biệt là có thể giảm thiểu những rất nhiều cái triệu chứng trong thời kỳ tiền mãn kinh cũng như là mãn kinh, như là mất ngủ này, hồi hộp này, rồi hot flash, vâng, rồi rụng tóc vân vân. Thì đương quy còn là một cái nguồn sinh lực cho cả phái nam với cái nhiều tác dụng như là tăng cường sức khỏe hệ miễn nhiễm và tăng cường chức năng sinh sản. Mặc dù là một cái dược thảo đông y nhưng mà ngày nay đã được Tây phương biết đến rất là nhiều, thưa quý vị.
0: Dạ, vậy thì tại sao nhân đây không nhờ bác sĩ là chia sẻ cho chúng ta một cách cụ thể hơn về những cái tác dụng tốt, ích lợi của đương quy theo những nhận xét của Tây y?
1: Vâng, một cách chi tiết thì cái phòng xét nghiệm người ta đã nhận xét là đương quy nó có 9 cái ích lợi như sau. Thứ nhất là điều hòa và quân bình nội tiết tố estrogen của phái nữ. Có nghĩa là khi mà nồng độ của nội tiết tố này nó dâng cao thì đương quy sẽ điều chỉnh cho thấp xuống mức bình thường. Và khi mà cái estrogen trở nên cạn kiệt thì đương quy có thể làm cho cái nội tiết tố này tăng lên trở về mức bình thường. Cái tác dụng thứ hai thì đương quy là một cái dược thảo có tác dụng bồi bổ máu huyết ưu hạn, bởi vì nó hàm chứa nhiều vitamin B12, folic acid, rồi nicotinic acid và biotin. Biotin thì rất cần cho tóc phải không? Và cũng như da mặt. Thì đặc biệt là trong những cái trường hợp mà hầu giải phẫu hay là bị thương tích, mất máu nhiều, thì đương quy có thể giúp tái bổ sung cái lượng hồng cầu, tức là mình gọi là red blood cell, một cách nhanh chóng. Và như là tôi vừa nói lúc nãy đấy, thì đương quy có mặt trong hầu hết các cái bài thuốc bổ máu của đông y. Và cái tác dụng thứ ba đó thì kích thích sự lưu thông của máu, hỗ trợ cho chức năng của tim mạch. Và kế tiếp là đối phó với cái bệnh thiếu máu do thiếu chất sắt. Một cái hóa chất thiên nhiên trong đương quy nó tên là cobalt, nó có thể làm gia tăng cái lượng hemoglobin trong máu. Và thưa quý vị, hemoglobin là một cái loại protein trong máu, nó chứa đựng chất sắt, nó có nhiệm vụ đưa oxygen vào từng cái tế bào, đồng thời nó lấy carbon dioxide ra khỏi tế bào rồi nó đưa ra ngoài cơ thể. Cái đặc điểm nó là như vậy. Và cái tác dụng kế tiếp là nó gia tăng cái chức năng sinh sản của phái nam, nghĩa là làm gia tăng cái phẩm chất của tinh trùng và gia tăng khả năng thụ thai của phái nữ. Chống táo bón ở người lớn tuổi vì có tác dụng bôi trơn đường ruột. Và kế tiếp là đương quy là một cái dược thảo cần thiết cho phái nữ ngay trong những ngày trước và sau chu kỳ kinh nguyệt. Có thể chống đau khi hành kinh và bổ sung đường huyết thất thoát sau chu kỳ này. Và ngay cả trong trường hợp phái nữ ngưng dùng thuốc ngừa thai sau khi dùng lâu ngày thì đương quy sẽ giúp quý vị trở lại kinh nguyệt một cách bình thường. Cái tác dụng kế tiếp cũng rất là hay thưa quý vị, là chống căng thẳng và trầm cảm, và giảm âu lo và giảm triệu chứng cái người mà gọi là bị mút đi, gọi là tính khí bất thường ấy, thì góp phần cho một cái giấc ngủ ngon và giúp cho tinh thần và thể chất được an ổn và thư giãn. Đó là lý do mà trong công thức của dược phẩm mà cô vẫn biết là Sleep 1000 của chúng tôi đấy, thì tôi đã dùng đương quy bên cạnh những dược vị khác. Và kế tiếp là chống rụng tóc, làm cho đẹp da, đồng thời có thể giúp điều trị các loại bệnh da như là bệnh chàm này, rồi viêm da thần kinh, ngứa ngáy ngoài da, bệnh ban đỏ, bệnh bạch tạng vân vân, và giúp cho phái nữ trẻ đẹp một cách tự nhiên. Đương quy là một cái mỹ phẩm thiên nhiên giúp phái nữ có da mặt tươi đẹp một cách tự nhiên, bởi vì nó tốt từ bên trong cơ thể và nó chứa đựng rất nhiều hóa chất thiên nhiên chống lão hóa cực mạnh như là polysaccharide, coumarin, rồi phytosterol.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bác Thanh không ngờ là đương quy lại có quá nhiều những cái tác dụng tốt đến như vậy.
1: Vâng.
0: Và nhất là có thể giúp cho chúng ta nè ngủ ngon, rồi đẹp da, rồi chống rụng tóc nữa. Vậy thì nhân đây cũng xin bác sĩ cho Bích Thanh cũng như là tất cả quý khán thính giả biết chi tiết hơn về cái công thức làm đẹp da.
1: Tại sao mà đương quy có thể làm đẹp da? Bởi vì thưa quý vị, trong đương quy nó có nhiều hóa chất thiên nhiên chống lão hóa rất là mạnh, và thêm vào đó thì một trong những cái chức năng quan trọng của đương quy là nó kích thích sự lưu thông của máu, và ngay cả ở những cái mạch máu nhỏ ở dưới cái làn da mặt của mình đấy, nó cũng cần cái sự tuần hoàn. Chính vì thế mà nếu mà những cái tổn thương trên da mặt do ảnh hưởng do ánh nắng này, do môi trường này, kể cả cái sự căng thẳng và trầm cảm thì sẽ được giảm thiểu nhiều, như là các vết nám, tàn nhang và các cái nếp nhăn sẽ được ngăn ngừa và xóa mờ đi. Da mặt thì ngày càng mịn hơn nếu quý vị dùng thường xuyên. Nhiều các loại mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới có khả năng trị nám, trị mụn và tàn nhang, chống nếp nhăn, chống khô da thì đều có đương quy cũng vì thế. Vâng, cho nên cái cách tốt nhất để làm da mặt đẹp là chúng ta dùng đương quy thường xuyên.
0: Vâng, bác sĩ. Và vừa rồi là những cái ích lợi rất là quan trọng của đương quy đối với sức khỏe của con người. Vậy thì có những cái lưu ý gì khi mà chúng ta xài đương quy không thưa bác sĩ? Thì tại thường là lúc nào cũng mình xài cái gì quá liều hay là như thế nào nó cũng có một cái tác dụng phụ.
1: Chắc chắn rồi cô, cảm ơn cô. Thưa quý vị, thì mặc dù nó rất ích lợi cho sức khỏe phái nữ cũng như là phái nam, thì đương quy vẫn có một cái những hạn chế trong một số trường hợp đặc biệt như sau. Thứ nhất là những sản phụ đang thai nghén hoặc là đang nuôi con bằng sữa mẹ thì chúng ta không nên dùng đơn quy, bởi vì có hai lý do. Thứ nhất là đơn quy có thể gây trụy thai do tác dụng nó gia tăng cái sự lưu thông của máu và nó gây co thắt ở cái vùng tử cung và nó làm thay đổi cái sự quân bình của hormone. Và quý vị phái nữ nào không may bị bệnh ung bướu lành tính hay là ác tính cũng vậy, như là breast cancer hoặc là ovary cancer tức là ung thư buồng trứng, hoặc là uterus cancer tức là ung thư tử cung, thì đều không nên dùng đơn quy trừ khi có ý kiến của các bác sĩ đồng ý. Đây là điểm rất là quan trọng, bởi vì cái tác dụng bổ dưỡng của đơn quy có thể nó vô tình nó làm cho cái ung bướu nó phát triển nhanh chóng hơn. Quý vị nào phái nam không may bị cái bệnh prostate cancer tức là cái ung thư tiền liệt tuyến ấy, thì hay là các cái bệnh ung thư ung bướu khác thì đều nên tránh dùng đơn quy, bởi vì các cái dưỡng chất ở trong đơn quy nó có thể vô tình làm cho các bướu nó phát triển, tức là nó lớn lên rất là nhanh.
0: Dạ.
1: Vâng, thì chúng ta nên tránh lúc đó thôi.
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và Bích Thanh cũng hy vọng là những cái thông tin y học quý giá mà bác sĩ vừa trình bày sẽ giúp cho quý vị cũng như là Bích Thanh có một cái nhìn chính xác hơn về đơn quy, một loại dược thảo rất là quý giá cho sức khỏe con người của chúng ta.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và cũng xin lưu ý là những thông tin y học mà chúng tôi thường xuyên trình bày trong chương trình này thì nó chỉ có cái mục đích là giúp quý vị tìm hiểu thêm về cái vai trò quan trọng của đơn quy trong cái tủ thuốc đông y. Mà khi có những vấn đề về sức khỏe thì quý vị hãy trực tiếp gặp gỡ các bác sĩ đông y hoặc là tây y tùy theo cái sự lựa chọn của mình. Chúng tôi kính chúc quý vị và quý quyến luôn mạnh khỏe và được mọi sự an lành.
0: Và trước khi chia tay thì cũng xin cho Bích Thanh nhắc lại một lần nữa là nếu như quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến đề tài dược thảo thì có thể email đến địa chỉ hạnhphucvoidongy@viettv.com hoặc gọi và để message vào số điện thoại 714-251-8007. Bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trả lời quý vị trong một thời gian sớm nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.

dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.

0: Vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờ?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
0: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
0: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Chùa Phật Quang thơ mời, kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ; 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống; 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang; 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi; 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn; 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về chùa Phật Quang. Tọa lạc tại 701 Arizona Street, South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt hội đồng quản trị, Lisa Hoàng, hội trưởng, trân trọng kính mời.
3: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiệp Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiệp Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiệp Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074. Và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiệu Bực Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiệu Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu, yểm trợ dân biểu Hiệu Bực Võ.
4: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và giông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cemin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
4: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. địa chỉ quen thuộc 4 Văn Vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Thông báo cần người. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
3: Cá phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông, bác và anh của chúng tôi là ông Thạch Lên, pháp danh Tâm Hỷ, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1942 tại Sóc Trăng, Việt Nam, đã mãn phần vào ngày 12 tháng 5 2026 tại Missouri City, Texas, hưởng thượng thọ 82 tuổi, linh cữu quan tại nhà quan Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư, ngày 20 tháng 5 2026, 10 giờ sáng lễ nhập quan, tụng kinh, cầu siêu và cúng linh, 11 giờ sáng cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ năm, 21 tháng 5 2026, 10 giờ sáng tụng kinh, cầu siêu, cúng linh và di quan. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Liên Hoa, số 6709 Sugar Land Howell Road, Houston, Texas 77083. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ. Mọi chi tiết xin liên lạc bà quả phụ Diệu Phước, 832-966-2022.
4: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cứ từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất,
7: bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bà Thi ơi.
10: Ơi.
9: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
10: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
9: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
10: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
9: Nhà hàng Seto and Phở,
10: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
9: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
11: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insiderm mang lại.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lợi cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lợi cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744. Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ

0: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelligent Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelligent còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744. Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Nhật Minh xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Việt Radio. Không biết ngày hôm nay quý vị có khỏe không ạ? Nhật Minh rất là vui khi được cùng gặp lại quý vị trong khung giờ ngày hôm nay cùng với Vinashop Home Shopping. Và cùng đồng hành với Nhật Minh trong khung giờ ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên và Mai Anh. Nhật Minh xin gửi lời chào đến Ngọc Nguyên và Mai Anh.
1: Dạ vâng, Ngọc Nguyên rất là vui khi được tiếp chuyện cùng với Nhật Minh. Và bên cạnh đó chúng ta còn có thêm Mai Anh ngày hôm nay nữa.
2: Dạ, Mai Anh xin chào anh Ngọc Nguyên và chị Nhật Minh và các khán giả đang theo dõi trên đài Việt Radio.
0: Dạ vâng, và đến với chương trình ngày hôm nay thì không biết là các chị em của mình sẽ chuẩn bị những cái sản phẩm nào để mà giới thiệu đến cho quý đồng hương của chúng ta đây ạ.
2: Dạ thì ngày hôm nay chúng ta có sản phẩm là Cho Jin Hoon sâm đen nước gồm 30 gói trong một hộp nha. Dạ.
0: Cái Cho Jin Hoon này thì trước đây Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng đã có dịp chia sẻ đến cho quý vị nếu mà quý vị có theo dõi Việt TV rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Vinashop cũng muốn gửi thêm những cái thông tin đến cho quý vị thính giả trên làn sóng của chúng ta tại Việt Radio để biết thêm về cái dòng sản phẩm này và cũng như là cái sản phẩm này nó tiện lợi như thế nào đúng không ạ?
2: Dạ, thì trước tiên thì em sẽ nói về thành phần như là những quá trình mà tạo lên hạt sâm. Thì hạt sâm Cho Jin Hoon với nguyên liệu là những củ sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt, rửa sạch bằng nước tinh khiết và hấp rất là kỹ. Sau đó họ đem phơi khô trong điều kiện tự nhiên khoảng 5 ngày. Thì sau quá trình đó thì được đập đi đập lại trong 9 lần và cuối cùng tạo nên hạt sâm.
0: Đó là lý do tại sao mà người ta gọi là sâm đen hay là hắc sâm đó thưa quý vị. Tức là với một cái củ sâm người ta sau khi người ta thu hoạch lại từ ở dưới đất lên thì người ta sẽ có rất là nhiều những cái bước khác nhau làm sạch củ sâm và từ cái đó thì người ta sẽ hấp bằng sấy ở dưới nhiệt độ thấp trong khoảng thời gian giống như Mai Anh vừa mới chia sẻ là trong vòng 5 ngày để cho nó chuyển cái củ sâm này từ bạch sâm tức là cái màu trắng trắng mà nó chuyển thành hắc sâm. Thì cái giai đoạn này thứ nhất là nó vô cùng quan trọng và rất là quan trọng ở cái công ty hoặc là cái nhà máy để mà khi mà họ sơ chế để mà làm ra cái sâm đen. Và bên cạnh đó cũng như là cái nguồn sâm mà của công ty đưa ra dòng sản phẩm Cho Jin Hoon này thì cũng lấy từ những cái vùng đất cũng như là những cái nơi trồng trọt rất là kỹ lưỡng để mà đưa ra được những củ sâm chất lượng nhất.
1: Và điều quan trọng nữa là đối với các sản phẩm sâm thưa quý vị, đó là chúng ta cần biết nguồn gốc và chất, tất nhiên rồi đúng không Nhật Minh, là sâm là phải đến từ Hàn Quốc. Nhưng mà còn là nuôi trồng như thế nào, bao nhiêu năm để thu hoạch, thì tất cả các sản phẩm sâm nói chung và sản phẩm Cho Jin Hoon này nói riêng thì đều được lấy từ củ sâm 6 năm tuổi, độ tuổi trưởng thành nhất của củ sâm, mang nhiều dưỡng chất dinh dưỡng nhất. Và một điều đặc biệt ở sản phẩm sâm đen nước này đó là cái tính tiện lợi của nó thưa quý vị. Quý vị không cần phải mất công phải là pha vào nước hay là phải sơ chế như thế nào cả, có trong từng gói rồi. Quý vị chỉ việc xé ra và dùng vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm, hoặc là chúng ta có những bữa tiệc, hoặc là chúng ta mới bệnh mới hết, thì quý vị dùng những sâm này sẽ rất là nhanh chóng hồi phục sức khỏe cho quý vị. Quý vị sẽ cảm thấy có năng lượng cho một ngày mới ạ.
2: Dạ, với sự lành tính của sâm đen thì em được biết là dành cho quý vị mà chúng ta đã bị cao huyết áp, cao máu hoặc là cao đường, chúng ta có thể sử dụng sâm đen rất là lành tính. Và em sẽ nói sơ sơ qua về công dụng của sâm đen nước Cho Jin Hoon này như thế nào. Thì trước tiên là sẽ phục hồi thể trạng, tăng cường sức khỏe và chống lại bệnh tiểu đường và tăng cường khả năng miễn dịch cũng như là giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Và tất nhiên thì đối với những bệnh nhân mà chúng ta bị huyết áp cao á, thì chúng ta dùng sâm đen tốt cho cả người cao huyết áp và cao huyết áp thấp. Nó mang lại tác dụng điều hòa, cân bằng huyết áp, chống kết dính, tiểu cầu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, cũng các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch.
0: Dạ vâng, thì với việc sử dụng mà những cái sản phẩm liên quan tới lại sâm đen thì Vinashop cũng đã nhận được rất là nhiều những cái feedback tốt từ quý đồng hương cũng như là quý khách hàng khi mà sử dụng. Bên cạnh đó thì với sâm nói chung đó, thì nếu những quý vị đang sử dụng đang bị béo phì hoặc là bị bệnh tiểu đường thì với cái chất sâm thì nó cũng sẽ giúp cho cơ thể cân bằng lại trong cái lượng đường trong cơ thể, dành cho cái quá trình mà chúng ta chuyển hóa đường nó cũng sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó thì chuyển hóa lưu thông máu huyết thì cũng sẽ rất là tốt cho, đặc biệt là những quý vị nào trong độ tuổi trung niên và cao niên. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch và cũng như là sức khỏe của chúng ta sẽ dồi dào hơn, giảm thiểu những mệt mỏi và cũng như tăng cường sức khỏe. Cho nên là ví dụ như, những bạn trẻ trẻ như là độ tuổi của Nhật Minh, Ngọc Nguyên hay là Mai Anh đi, thì nếu như mà chúng ta thay vì sử dụng những cái loại kích thích nước mà tăng lực hoặc là nước có đường nhiều, thì chúng ta mỗi sáng đều có thể sử dụng ngay một cái gói nước sâm uống liền như thế này. Hoặc là những quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên, cao niên, các cô, các chú, các bác, thì đặc biệt là sản phẩm này sẽ rất là phù hợp, đúng không ạ?
1: Và ngàn lời giới thiệu thì nó sẽ không bằng một lần trải nghiệm của quý vị đâu. Cho nên là quý vị nào mà đang có nhu cầu, chúng ta muốn dùng sản phẩm xăm để bồi dưỡng sức khỏe, thì quý vị cũng có thể tới trực tiếp Vinashop để xem nè, nếu như quý vị ở Houston. Còn những quý vị ở xa thì cứ liên lạc qua số điện thoại của shop 24/7, luôn có nhân viên trả lời mọi thắc mắc của quý vị nha. Và số điện thoại rất là quen thuộc là 1-855-855-5888. Sản phẩm Trơn Chi Hôn xăm đen nước này, ngoài việc là đã được nhiều nhân viên thử qua, bên cạnh đó thì shop cũng có gửi để làm quà cho một số thân chủ bên nhà đài nè, là nhiều anh chị đã xứ ngôn viên cũng đã từng sử dụng và đều cho những feedback rất là tốt. Và đây là một trong số ít sản phẩm mà cho dù là mới ra mắt thôi, không phải là bán quá lâu nữa, nếu như so với đông trùng hạ thảo hay so với những sản phẩm khác, thì sản phẩm này có mặt ở Vinashop cũng gần đây nhưng mà lại nhận được sự ủng hộ rất là nhiều từ quý đồng hương. Và đặc biệt rằng đây là một trong số sản phẩm mà hầu như chỉ có lời khen thôi đó Mai Anh. Em làm ở dưới em cũng nhận thấy điều đó, đúng không?
2: Tại vì nó rất là tiện lợi, chỉ cần mỗi ngày một gói, chỉ cần xé ra và uống thôi, thay vì mọi người phải pha bột hay là mọi người phải pha cao cốt, thì chúng ta có thể sử dụng tiện lợi với chỉ một gói mỗi ngày.
0: Thì dĩ nhiên là với những cái cao cốt thì nó đã quá cô đặc rồi, thì ví dụ giống như những cô bác nào mình thấy là mình quan tâm tới sức khỏe, cần phải bồi bổ nhiều hơn. Nhưng với cái loại xăm cao, xăm đen này mà mình có thể sử dụng tiện lợi được hàng ngày, thì những mình tin chắc là những ai mà đi làm nè, đi làm hãng nè, đi làm tiệm hay là đi làm nail, rồi học sinh, sinh viên mà mình lu bu á, nhiều lúc mình không có nhớ để mà, nhiều lúc mình thật sự thì pha cái cao cốt xong thì nó cũng không lâu lắm đâu, nhưng mà nó cứ thêm miếng nước rồi phải pha ra, nhiều lúc mình không nhớ. Còn cái này nó sẵn trong một ống như vậy rồi, và một ống như vậy thì nó đã có sẵn là 10 ml. Với cái tinh chất của hắc xăm thì quý vị chỉ cần xé bằng tay, không cần đụng tới cái kéo luôn. Nói chung là bất tiện vô cùng. Cái này bởi vậy là nhiều người, người ta kiểu hơi trẻ trẻ một xíu là người ta rất là thích.
2: Đúng rồi,
0: tức là đi làm này nọ đó, mình cứ để sẵn ở trong vỏ, hoặc là như Nhật Minh đó nha, để luôn một hộp ở trong xe luôn, ở trong cái chỗ ngăn mà mình hay chuẩn bị lái xe bên tay phải đó, là coi như mở ra mỗi ngày nhớ một cái lấy một ống ra uống là không thể nào quên được. Rất là tiện.
1: Cái này thì cũng như là chia sẻ của Ngọc Nguyên, thì Ngọc Nguyên nhận thấy rằng á, sản phẩm này thì Ngọc Nguyên bán nhiều không phải là cho quý vị cao niên nha, mà Ngọc Nguyên bán nhiều cho quý vị trung niên là nhiều hơn. Ở độ tuổi mà nhất là các chú mà đi làm hãng đó, và làm hãng thì nó có một cái khái niệm gọi là làm hãng K3 đó, không biết quý vị có biết không, làm K3 là làm nửa đêm đó.
0: Đúng. Người Việt Nam mình rất là nhiều, quý đồng hương của mình đặc biệt là ở Houston và Dallas nha, mình rất là hay làm cái ca đó luôn, mệt thấy mồ,
1: mệt rất là mệt luôn. Cho nên là mấy chú hãy ghé mua, và mấy chú nói thích cái này là nó cũng nhỏ gọn để bỏ túi được, thay vì cái hũ cao đi thì phải đem nguyên hũ theo đi làm, nhiều khi là nó cũng nặng nề, đàn ông đâu xách giỏ đâu, em đàn ông bỏ túi không à. Cho nên là cái này thì tiện. Và nói thì nói nghe dạng nước, nhiều kiểu việc quý vị nghĩ là chắc nó loãng lắm, nhưng mà không hề nha,
2: không hề.
1: Cái này đó nó chỉ là nó như là cao cốt vậy đó, rồi người ta bỏ miếng nước nó loãng loãng thì bỏ vô
2: là
1: mình
2: đã pha sẵn dùng cho mọi người rồi, nó
1: y như
2: lợi.
1: Là cái cao cốt mà em bỏ miếng nước vô pha vậy thôi, mà nó rút ngắn cái công đoạn là em pha miếng nước vô. Cho nên là Ngọc Uyên nghĩ đây là một sản phẩm mà rất là tiện lợi, và để cho quý vị bồi bổ sức khỏe ở độ tuổi nào, đặc biệt là ở độ tuổi mà quý vị đang đi làm nhiều. Ví dụ như Nhật Minh bây giờ là làm rất là nhiều chớp nè, Nhật Minh, bởi vì phải bồi dưỡng xong hàng ngày luôn.
0: Mà công nhận là khỏe nha quý vị, chứ không phải là mình giới thiệu sản phẩm cho nên mình nói nó khỏe, nhưng mà thật sự là sử dụng xăm nếu như mà ai hợp á, thì xăm nó cũng không phải là kiểu 10 người thì cũng không thể nào nói hết là 10 người đều hợp với xăm.
1: Chú quý vị bồi bổ sức khỏe ở độ tuổi nào, đặc biệt là ở độ tuổi mà quý vị đang đi làm nhiều. Ví dụ như Nhật Minh bây giờ là làm rất là nhiều chớp nè, Nhật Minh, bởi vì phải bồi dưỡng xăm hàng ngày luôn.
0: Mà công nhận là khỏe nha quý vị, chứ không phải là mình giới thiệu sản phẩm cho nên mình nói nó khỏe, nhưng mà thật sự là sử dụng xăm nếu như mà ai hợp á, thì xăm nó cũng không phải là kiểu 10 người thì cũng không thể nào nói hết là 10 người đều hợp với xăm được. Nhưng mà riêng với

0: năng lượng hàng ngày. Và cũng giống như là Ngọc Nguyên với lại Mai Anh nè, giống như là nguyên một ngày đã làm tại shop rồi cũng mệt chứ bộ, nói chuyện cũng mệt, nhưng mà cũng vừa mới làm live show xong để mà ngồi ở đây để mà chia sẻ với quý vị. Cho nên là sử dụng những cái loại dược thảo và đặc biệt là sâm thì sẽ rất là có những cái tác dụng thấy ngay trên cái sức khỏe của mình. Còn với cái sâm đó thì nếu mà quý vị quan tâm á, thì trong một cái gói như vậy chúng ta đã có rất là nhiều những cái hàm lượng triosinoside. Thì với cái hàm lượng triosinoside này thì đây sẽ là cái chất bổ nhất để mà chúng ta bồi bổ vào trong cơ thể để có thể tăng được cái sức khỏe của mình. Thì cứ trong một gói như vậy là chúng ta có 7mg để mà chúng ta bồi bổ cho sức khỏe của mình ạ.
1: Và xin nhấn mạnh 7mg đó là triosinoside nha, có nghĩa là nó chỉ là một phần của cái sâm thôi, sâm nó còn nhiều cái dưỡng chất đặc biệt khác nữa, chỉ trong một cái stick nhỏ như vậy thôi là quý vị đã đủ để mà bồi dưỡng sức khỏe tổng quát rồi. Và nếu như quý vị cần order thì Mai Anh sẽ cho quý vị số phone rất là quen thuộc.
2: Dạ, rất là quen thuộc, đó chính là 1-855-855-5888. Hoặc quý vị có nhu cầu order online thì có thể truy cập vào website đó là vinashoptv.com để tìm hiểu thêm về những sản phẩm có mặt tại Vinashop ạ.
1: Và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Home Shopping ngày hôm nay cùng với Nhật Minh, Mai Anh và Ngọc Nguyên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Home Shopping kỳ sau.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thứ tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
11: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?

0: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
0: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh, tất cả khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Thưa quý vị, đây là chương trình An toàn cuộc sống và chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Huyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036 và số điện suite 189. Số điện thoại là 346-483-2888. Trở lại với chương trình, quý vị có thể gọi vào ngay từ đầu chương trình nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống, cũng như là luật lệ giao thông và vân vân trong khu phố, trong xóm làng của mình. Nếu quý vị cảm thấy không an toàn hay là cần tư vấn để chúng ta có một cuộc sống an toàn hơn, chúng ta có thể gọi vào trong chương trình này cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng với gần 30 năm trong cái ngành cảnh sát. Cũng giải quyết, cũng gặp rất là nhiều những cái việc ở ngoài xã hội, nhất là trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta nữa. Anh Dũng khỏe hả?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh, rất là khỏe thôi chị Minh. Tuy nhiên công việc thì trong tuần này không biết vì lý do gì mà rất là bận. Có thể là sắp sửa tới ngày lễ sắp tới, nên cái văn phòng để cho trình diện những người mà có tiền án tiền sự, họ đang bị bắt trong cái thời gian mà chịu án, họ tới trình diện rất là đông trong tuần này thưa chị Minh. Em cứ trước đây em cứ nghe là đi vào là một nhân viên cảnh sát mà mình chuyển vào làm việc trong văn phòng thì rất là nhẹ nhàng, lương cao, nhưng mà thật sự là em không thấy nhẹ nhàng chút nào, tại vì tuần này quá bận rộn thưa chị Minh. Cái con số người đi vào trình diện, tại vì họ đã bị bắt trong thời gian vừa qua và đi ra tòa chịu một cái lãnh án và được đi trình diện, thì em thấy rất là nhiều người, mà đặc biệt là cái giới trẻ thưa chị Minh. Em thấy có nhiều, không phải là giới nam không, mà ngay cả giới nữ, phái nữ cũng vậy. Có rất nhiều cô bé rất là nhìn vào rất là dễ thương, rất là hiền lành, nhưng mà lại phải đi vào trình diện mỗi tháng. Trong cái tuần vừa rồi em thấy có những cô rất là dễ thương, và chừng có thể chừng đâu 20 hai mấy, trong cái lứa tuổi rất là trẻ. Em muốn quay kéo lại em hỏi coi đã bị tội gì mà phải vào đi trình diện, nhưng mà không có dám, tại vì trong cái công việc mình làm mình phải đắn đo mình có nên bắt chuyện mình hỏi không, tại vì có thể người ta sẽ có những cái suy nghĩ hiểu lầm thưa chị Minh. Nhưng mà thấy những cái người trẻ, giới trẻ này đi vào trình diện, đâm ra mình cũng đắn đo suy nghĩ xem tại sao phải đi vào đây trình diện, bị bắt tội gì, và không phải là chỉ vài người nhưng mà con số rất là nhiều thưa chị Minh.
0: Nhiều khi cái đó là cũng là cái quyền riêng tư của người ta. Mình không có dám hỏi, chỉ có dám nhìn thôi. Mỹ nó có nhiều cái luật lệ, có nhiều cái bảo vệ cái quyền riêng tư của người ta lắm, cho nên nhiều khi mình không dám tò mò.
1: Dạ vâng, nhưng mà em thấy có số người phải đi lên trên cái tầng lầu 4 á, tức là cái tầng lầu mà đi lên để thử nước tiểu xem mình có dùng độc phẩm trong cái thời gian mình chịu án không, thì con số rất là nhiều. Và đa số những người này là bị bắt về vấn đề mà bị bắt độc phẩm, hoặc là giống như tiền án tiền sự về bạo hành gia đình, cũng giống như là uống rượu lái xe thưa chị Minh. Và sẵn mình nói về cái uống rượu lái xe đó, thì em cũng muốn nhắc nhở luôn là trong cái tuần lễ cuối tuần này, từ thứ sáu là sẽ bắt buộc mình đi vào ở tiểu bang Texas sẽ đi vào cái tuần gọi là No Refusal Weekend, tại vì ngày thứ hai sẽ là ngày lễ Memorial thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Quý vị nhớ uống rượu thì không lái xe, nhờ người chở mình đi dùng, đi chung, biết ai không có uống rượu mà trong nhóm mình ké.
1: Dạ thôi, hoặc là cứ đi xong mình gọi Uber mình đi về thôi. Dạ. Mà khi mà mình gọi Uber, nhất là quý chị phái nữ, mình cũng phải nên cẩn thận, vì trong cái thời gian qua có rất nhiều anh tài xế Uber lợi dụng lúc mà cái người hành khách nữ đã quá chén quá say rồi, lại dở trò lợi dụng, đâm ra lại không hay, nên làm gì làm, mặc dù mình uống rượu rồi mình gọi Uber, nhưng mà mình phải giữ cái phần tỉnh táo để mình biết mình đang đi đâu, đang làm gì thôi chị Minh.
0: Đừng có gọi là chết ngắt phải không?
1: Yeah.
0: Thật ra đó, cỡ như Tường Minh chắc cũng ok, nhưng mà đối với trẻ em nhỏ đó, nhiều phụ huynh cảm thấy là ồ, giao cho các em đi Uber là an tâm rồi, phụ huynh mình bận rộn chuyện này chuyện kia, hay là khi mà nó ra ngoài mình cho nó cái thẻ để nó kêu Uber là xong. Nhưng mà thật ra đó, các em nhỏ rất là nguy hiểm khi mà giao cho các em trong tay một cái người nào đó mà mình không có quen biết, dù người đó là Uber hay là những người quen biết hay là thầy cô giáo. Bởi vì trong cái thời gian gần đây nó quá nhiều những cái tin tức mà những người có cơ hội tiếp cận với lại các em lại là những người xâm hại các em nhiều nhất.
1: Dạ vâng, đúng thưa chị Minh. Vì lý do đó mà nhiều khi em ngồi em nghĩ suy nghĩ em ấy không biết mình có thể tin được ai đây. Ngoài nếu mà ngoài anh em ruột trong gia đình hoặc là mẹ của đứa trẻ, em nghĩ chắc em không có dám tin tưởng một người giống như một người bạn nào đó để mà nhờ vấn đề mà chăm sóc giùm con mình hay đưa đón con mình. Tại vì trong cái thời gian vừa qua có rất nhiều những trường hợp mà chính cái người bạn thân mình nhờ đưa đón con mình lại là cái người mà tấn công xâm hại tình người con mình, thưa chị Minh. Đâm ra mình sẽ hối hận rất là nhiều. Giống như chị Minh vừa nói, những người trong cái giới chức làm việc, thầy cô giáo, cảnh sát trường học hoặc cảnh sát hoặc là những nhân viên trong trường học, ngay những vị đứng đầu trong cái khu học chánh nữa cũng đã bị bắt vì cái tội mà tấn công tình dục trẻ em.
0: Là những người đức cao vọng trọng.
1: Dạ vâng. Dạ. Giống như trở thành một cái phong trào hay sao đó, mà mỗi tuần em thấy đều có những cái vụ bắt án này xảy ra, thưa chị Bình.
0: Thôi đừng có phong trào vụ này không có nên phong trào tí nữa. Phong trào gì mà nó tốt đẹp thì hãy thành phong trào, còn những cái chuyện này thì không có phong trào được tí nào hết. Quý vị có thể gọi vô nha, 713-931-1560. Xin nhắc lại, số điện thoại là 713-931-1560. Chúng ta vào cái tuần lễ Long Weekend về Memorial Day, cho nên là chắc chắn là quý vị sẽ đi xa, đi du lịch, đi nghỉ. Rất là nhiều những cái vấn đề xoay quanh cái chuyện mà chúng ta rời khỏi nhà như thế này. Một câu hỏi từ quý vị gửi đến đó, là tôi chuẩn bị đi chơi Florida, không biết là Florida có cho đeo súng hay không. Tôi có bằng đeo súng của tiểu bang Texas và gia đình của tôi sẽ đi Florida trong dịp này.
1: Dạ vâng, tiểu bang Florida là một trong những tiểu bang trong nước Mỹ welcome, tức là honor, cho phép quý vị. Dạ mời chị Minh.
0: Thôi mình ưu tiên cho thính giả trước đi ha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ mời một thính giả trên đường dây 9800. Chúng tôi chưa nghe được quý vị. Có thể là chắc là nhờ quý vị có thể gọi lại một chút xíu để chúng tôi gọi lại. Quý vị có thể gọi lại giùm cho chúng tôi nha, qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Chúng tôi vẫn có một xíu trục trặc, tại vì ngày hôm nay thì internet trong đài có một số những cái trục trặc cho nên không nghe được quý vị đang gọi vô. Nếu như tiện thì quý vị có thể gọi do comment trên Facebook. Trở lại với câu hỏi của anh Dũng.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh. Dạ vâng, tiểu bang Florida là một trong những tiểu bang trong nước Mỹ cho phép những quý vị nào, những công dân nào của tiểu bang Texas có bằng đeo súng có thể mang súng vào trong tiểu bang Florida của họ. Tuy nhiên, nếu quý vị đi bằng đường máy bay thì mình bắt buộc phải theo cái quy định của hãng TSA, mình phải có cái hộp đeo súng hẳn hoi, cái hộp để mình chứa súng đó, mình bỏ súng vào, khóa lại, khóa đến khi nào mà mình cảm thấy mình vừa, khi mình mở cái nắp ra, mình không thể nào lòn cái tay vào để mà lấy cái súng ra được, thì TSA họ mới chấp nhận nha. Mình bắt buộc mình phải có những cái hộp đựng cái súng theo yêu cầu của TSA, phải lấy đạn ra khỏi băng đạn hẳn hoi. Dạ mời chị Bích.
0: Không biết là chúng tôi có nghe được quý vị hay chưa. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, chắc là một lát nữa quý vị hãy thử lại giùm chúng tôi, bởi bên bên kỹ thuật đang coi vì sao đường dây chúng tôi chưa có nghe được nha. Trở lại với anh Dũng đi ạ.
1: Dạ vâng. Còn nếu quý vị chọn cái cách đi du lịch bằng lái xe thì mình nên để ý xem những tiểu bang nào mình sẽ đi qua, giống như là Florida, từ Texas đi qua thì chắc chắn phải qua Louisiana, rồi Mississippi, các thứ như vậy, các tiểu bang như đó, thì mình phải cũng xem coi cái luật của những tiểu bang này như thế nào. Nhất là ở Florida, khi mình ở trong Florida thì mình phải xem cái luật của tiểu bang Florida có bắt mình phải có cái bao đeo súng, tức là cái holster, giống như ở tiểu bang Texas hay không. Tại luật của tiểu bang Texas bắt buộc là mình, tuy là không có bắt buộc mình phải có cái bằng đeo súng, nhưng mà súng của mình lúc nào cũng phải có cái holster, tức là cái bao đeo súng nha. Còn nếu quý vị không có cái bao đeo súng thì vẫn chưa có hội đủ những cái điều kiện của luật pháp tiểu bang Texas, quý vị vẫn có thể bị bắt vì cái tội này nha.
0: Dạ vâng. Tiếp theo thì tôi có một câu hỏi của thính giả, nói là người mẹ của con gái tôi đã dẫn con tôi đi Việt Nam ở suốt mùa hè. Tôi không đồng ý nhưng mà cô ta vẫn dẫn và không đưa tới để tôi được giữ một tháng như là tòa quyết định. Vậy thì tôi nên làm gì?
1: Dạ vâng, cái này có thể... Dạ, mời chị Minh.
0: Dạ,
1: anh
0: chưa có nghe được.
1: Dạ vâng, cái câu hỏi này có thể mình đi theo hai phương cách để mình giải quyết. Một có thể là dân sự, hai là hình sự. Thứ nhất mình có thể nói về hình luật dân sự đi. Thì trên cái luật, cái giấy ly dị đó, cái final decrees, thì chắc chắn của tòa đưa ra là nếu như sau ngày 1 tây tháng 4 mà người cha không có viết một cái lá thư cho người mẹ, hoặc trong một cái tin nhắn hoặc là điện thoại để mà thỏa hiệp với nhau là sẽ đón ngày nào, thì chắc chắn là từ lúc bắt đầu nghỉ hè cho tới cuối tháng 6 là của người mẹ, và bước qua tháng 7 cho tới cuối tháng 7 là của người cha. Tuy nhiên nếu như người mẹ, cho dù là trong cái tháng 6 là cái quyền nuôi dưỡng của người mẹ, mà người mẹ muốn dẫn con mình đi ra một cái nước khác để du lịch thì bắt buộc phải có cái sự đồng ý của người cha. Và ngược lại, nếu trong tháng 7 của người cha mà người cha muốn dẫn đi cũng phải có một cái lá thư đồng ý của người mẹ. Tuy nhiên nếu một trong hai không có theo cái lệnh của tòa và không có cái sự đồng ý của bên kia mình dẫn con mình ra nước ngoài để du lịch, thì người đối phương, người cha hoặc người mẹ có thể làm một cái liên lạc với sở cảnh sát để làm một cái report, rồi sau đó mình đưa vào tòa pha một cái petition, gọi là cái motion đó, để mà thưa về cái luật dân sự là người mẹ, cái người mẹ này đã contempt court order, là không có theo cái lệnh của tòa và dẫn con mình đi ra ngoài nước ngoài như vậy, không những đã không có cái lệnh, không có sự chấp nhận của mình, và luôn cả cái tháng của mình nuôi dưỡng đứa trẻ trong mùa hè cũng lấy luôn, không có sự đồng ý của mình. Thì khi mà mình có cái report và cái báo cáo của cảnh sát là contempt court order đó, tức là không có theo cái sự quyết định của tòa, thì như vậy người mẹ có thể bị bắt cho cái luật dân sự. Và
0: Từ Minh mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ mời.
2: Alo.
0: Dạ nghe được rồi. Wow, bị rớt đường dây rồi. Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nha, 713-931-1560, xin lặp lại là 713-931-1560. Khi nãy thì những đường dây gọi vô đang có một cái trục trặc, nhưng mà bây giờ thì đã gọi được rồi, cho nên quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi. Dạ. Thầy Văn Dũng xin lỗi.
1: Dạ vâng, không sao chị. Thì luật dân sự đó, mình có thể làm cái report với cảnh sát, rồi mình đem ra tòa và một cái motion. Sau đó mình lấy cái đó mình nhờ ông tòa có thể bắt cái cô này vì cái luật dân sự nha, bắt theo luật dân sự và có thể phạt tiền, và nếu nhiều lần quá thì mình có thể lấy cái lý do đó mình đem ra tòa, mình nhờ một vị luật sư dân sự khác đại diện cho mình để mà giành cái quyền nuôi dưỡng con mình lại nha. Cái đó về luật hình sự, xin lỗi, luật dân sự. Còn nếu như mình muốn đi theo cái luật hình sự thì mình cũng phải gọi cảnh sát làm một cái report, một cái báo cáo, và mình cho cái tội là bắt cóc con của mình ra khỏi nước. Như vậy là khi mà cái cô này đi vào lại nước Mỹ sẽ bị bắt ngay tại cửa khẩu thưa chị.
0: Dạ vâng. À, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại tiện cho quý vị 713-931-1560 và một câu hỏi kế tiếp của quý vị hỏi đó là làm sao để tước quyền giữ súng của một người người đó bị gia đình nghi ngờ là đang có dấu hiệu tâm thần.
1: Dạ, mình nghi ngờ không thôi cũng chưa có đủ thưa chị Minh. Nếu như mình nghi ngờ một người bạn, một người thân, một người anh em trong gia đình của mình có cái triệu chứng là bệnh tâm thần và người này có súng trong phòng hoặc trong xe hoặc là lúc nào đi đâu cũng có đeo súng hoặc bất cứ vũ khí gì, thì mình nên, thứ nhất là mình nên gọi cảnh sát. Nếu mình không có sure, không có chắc chắn là mình có thể làm được gì, thì mình nên gọi cảnh sát. Khi mà nhân viên cảnh sát tới, chắc chắn sẽ nói chuyện với cái người thân của mình, xem coi cái người đó có một bất cứ những cái dấu hiệu gì về bệnh tâm thần hay không, có nói những cái gì hoặc có những hành động gì mà chứng tỏ được là người này có cái suy nghĩ là muốn hại chính bản thân mình hoặc là hại những người xung quanh. Nếu như cảnh sát chứng thấy được những điều này thì nhân viên cảnh sát sẽ dẫn anh này về số đường là 2200 McGregor ở dưới downtown để mà lấy một cái chát tòa để đưa anh này vào trong bệnh viện tâm thần để mà cho các bác sĩ tâm thần giám sát và chuẩn bệnh nhé. Cái là cái mental health ward. Còn nếu như mình không có gọi cảnh sát thì chính mình cũng có thể đi tới cái số là 2200 McGregor rồi mình tự mình làm điền ra cái đơn này, mình nộp vào ngay tại địa điểm 2200 McGregor. Thì khi mà ông tòa ra một cái quyết định là bắt anh này vì cái theo cái bệnh án đó, thì nhân viên cảnh sát của quận hạt Harris County Constable khu vực số 1 sẽ tới tận nhà để mà dẫn cái người bệnh này đi khám bệnh. Và nếu như khi mà khám bệnh chuẩn bệnh rồi, bác sĩ ra quyết định là yes, anh này có cái bệnh tâm thần, thì lúc đó tự động súng trong nhà này nọ đều sẽ bị không phải cảnh sát không tịch thu, có thể là đưa cho một người nhà, nhưng mà cái bằng đeo súng thì chắc chắn sẽ bị cắt thưa chị Minh. Còn nếu mà trong lúc mà cảnh sát tới nhà mình và thấy triệu chứng anh này có những cái triệu chứng, những cái lời nói hung dữ có thể làm gây thương tích cho chính bản thân mình hoặc những người khác và có súng ở đó, thì cảnh sát sẽ tịch thu, nếu dùng chữ tịch thu thì kiểu Việt Nam mình, nhưng mà tạm giữ những cái súng này bỏ vào trong cái evidence phòng chứa của cảnh sát, thì cảnh sát sẽ làm như vậy thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, đường dây chúng tôi đang mở, quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Vậy thì nếu như người đó có những cái lời hăm dọa hoặc là đe dọa tự tử thì cái điều đó cũng chứng minh được là anh ta cần phải lấy những cái khẩu súng khỏi anh ta phải không?
1: Dạ vâng, chắc chắn là như vậy thưa chị. Nếu như cái người mà mình gọi đó đã có những cái lời nói, những cái hành động hoặc là có người nhân chứng đó, oh yes, tôi có chứng kiến được anh này đã nói như vậy, hoặc là anh này có những cái hành động giống như lấy dao tự cắt tay mình hay làm gì đó, hay là bất cứ một cái gì mà cảnh sát có thể chứng minh được với ông tòa là cái người này có những cái triệu chứng về tâm thần và có những cái hành động gây hại tới những người khác, thì chắc chắn ông tòa sẽ ký một cái giấy để mà đưa anh này vào bệnh viện tâm thần để mà chuẩn đoán thưa chị Minh.
0: Những lời hăm dọa hay là đe dọa tự tử, chúng ta có nên coi đó là một cái điều rất là quan trọng hay không? Hay là giận lên thì nói, đối với người nhà hay là những người thân, cái tầm quan trọng khi mà cái người thân của mình nói những cái lời đó như thế nào, và lúc đó thì mình nên làm gì? Thí dụ như có một người thân ở trong gia đình nói tôi sẽ tự tử hay chẳng hạn như vậy, thì mình nên làm gì?
1: Dạ, tại vì cái lứa tuổi chị em mình thì không nhiều thì ít cũng bị ảnh hưởng theo cái đời sống của người Việt Nam ở nước Việt Nam, đúng không ạ? Thì trong cái cách nói chuyện của người Việt Nam mình có nhiều khi giận quá, giận con cái mình quá. Ông bà hồi xưa nói tao chán tụi em, tao chết cho rồi, tao chết rồi, tao giết chết hết đó. Ví dụ như vậy, thì theo cái lối sống của người Việt Nam hồi xưa thì mình coi nhẹ những cái vấn đề này lắm, thôi giận lên nói vậy thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà bây giờ cái lối sống bên Mỹ là mình bị ảnh hưởng rất là nhiều, nên mình không có thể nào coi thường những cái lời nói, những cái lời hăm dọa này được thưa chị Minh. Nếu như mình nghe bất cứ những người nào trong họ hàng gia đình mình có những cái lời đó, thì chính bản thân em khuyến khích là mình nên gọi cảnh sát, cho cảnh sát biết hồi nãy anh A, anh B có cãi nhau với cô vợ như vậy, và anh này có nói như vậy đấy. Thà mình cho cảnh sát biết để cảnh sát nói chuyện với anh này xem như thế nào, còn hơn mình cứ âm thầm mình không nói gì hết, mình nghĩ là không sao, nhưng mà rồi vụ việc nó xảy ra, lúc đó mình sẽ ân hận thôi chị.
0: Dạ vâng. Có những cái mà nó ghi tới trầm trọng mà mình hối hận không kịp, phải không? Mình coi nhẹ những cái lời hăm dọa hay là những cái tín hiệu cảnh báo mà nó dẫn tới những cái hậu quả trầm trọng, mà khi mà nó diễn ra rồi thì chúng ta ước gì chúng ta quay trở lại, chúng ta take serious hả?
1: Dạ vâng. Dạ. Giống như em có chia sẻ 2 tuần trước khi em mới đi từ Việt Nam qua lại đó, thì em có chia sẻ là trong cái thời gian em mới về tới Việt Nam có 2 ngày thôi, thì em luôn luôn em nhận được những cái tin nhắn của quý vị khán thính giả nhắn vào hỏi về vấn đề đụng xe hay sticker hay là bị đụng xe. Em thấy cái những cái đó em không có gọi lại, tại vì em đang ở xa nên em không gọi lại, nhưng mà tuy nhiên có một cái cú một cái tin nhắn gọi vào mà em phải cầm điện thoại em gọi ngược về Mỹ để nói chuyện với cái quý vị khán thính giả này. Sau đó em gọi vô sở cảnh sát bên phía sở của em để em nhờ những nhân viên cảnh sát của quận hạt Hell's County tụi em tới để mà trợ giúp. Tại vì trong cái tin nhắn của em thì cái chị khán thính giả này đã có nhắn là nói con trai của chị có những biểu hiện giống như là lười tắm, rồi tự nói chuyện một mình, rồi cứ nói những cái lời thôi con chắc không có gặp mẹ được bao lâu nữa đâu rồi này nọ. Những cái đó là những cái lời mà rất là mình phải quan tâm những cái lời đó rất nhiều, phải coi nặng những chữ đó chứ không thể là coi thường được, thưa chị Minh. Thà mình có người tới giúp rồi con em mình nó không bị bệnh gì thì tốt, nhưng mà lỡ nó có bị bệnh gì thì mình cũng chữa kịp thời để mà trợ giúp cho nó, cho chị.
0: Câu hỏi từ trên Facebook của Hoàng Quân hỏi rằng bằng súng ở Michigan, Ohio hay là Illinois có qua Texas được hay không ạ?
1: Dạ vâng, theo như em thấy lần trước thì là tiểu bang Texas có welcome những cái bằng đeo súng này thưa anh vào tiểu bang Texas. Tuy nhiên để mà chắc ăn đó thì anh có thể lên trên cái trang mạng Google, anh bấm vào xem để mà anh biết thêm là luật của tiểu bang Texas sẽ bắt buộc anh khi đem súng vào trong tiểu bang Texas thì phải như thế nào. Ví dụ giống như là không có được đeo súng trong những quán bar, không có được đeo súng trong những khu vực trường học, nhà thờ, rồi súng mình lúc nào cũng phải có trong cái holster, tức là cái bao đeo súng. Anh nên coi để mà biết mình không có bị vấn đề anh nhé.
0: Dạ vâng. 713-931-1560, xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Để coi một điều và điều lưu ý cho con em chúng ta khi mà bước vô sắp tới nghỉ hè rồi, các em rảnh rỗi làm sao tránh cho các em khỏi các vi phạm pháp luật.
1: Như mọi người chúng ta đã biết, nhất là bậc phụ huynh, thì mình biết là những cái ngày tháng này là những ngày tháng cuối cùng của năm học. Thì những ngày cuối cùng của năm học thường là trường học sẽ cho các em về sớm, early dismissal. Chắc chắn con em mình, em phải nói là 70% là hy vọng là con em sẽ về nhà đúng giờ, đúng không ạ? Còn 30% kia có thể sẽ la cà ngoài đường với bạn bè. Thì mình phải nhắc nhở con em mình là không nên tụ tập la cà. Tại vì cho dù là trường học cho early dismissal, nhưng mà thành phố vẫn có những cái curfew violation, tức là cái giới nghiêm cho trẻ vị thành niên trong cái những ngày thường, từ ngày thứ 2 tới thứ 6. Nên mặc dù trường học cho về sớm thì mình phải đi về nhà, chứ không phải mình la cà ngoài đường. La cà ngoài đường cảnh sát vẫn có thể bắt lại và viết cho mình một cái giấy phạt nha. Và chưa nói hết là vấn đề mà nhất là trong khu vực, em nói ví dụ giống như khu vực Bel-Air, I live mình đây, thì khi mà ra trường là con em mình nó hay tụ tập, rồi nó đi bộ vòng vòng rất nhiều. Rồi trẻ em gặp nhau rồi cà khịa nhau, rồi sẽ xảy ra những vấn đề ẩu đả sẽ xảy ra. Và trong cái thời điểm này, nhất là tuần vừa rồi, em thấy có rất nhiều những vụ án mà liên quan tới vũ khí ở cái giới trẻ thôi chị Minh. Nên những cái này là những cái mình cần phải quan tâm đến để mà để ý con em mình. Có thể là khi mình để ý, chịu khó để ý trên cái Pharma iPhone gì đấy, những cái app trên điện thoại để mình có thể biết được con em mình đang ở đâu, đang trường học hay đang lang thang ngoài đường.
0: Dạ vâng. Bạo hành liên quan tới vũ khí, hồi nãy anh Dũng nói là vấn đề về vũ khí bây giờ nó lan tràn và nó bạo hành liên quan tới vũ khí rất là nhiều. Ở trong thành phố Houston có những cái tin tức lớn nào không thưa anh Dũng?
1: Dạ, bạo hành có liên quan tới vũ khí trong thành phố Houston thì lúc nào cũng có, thưa chị Minh, không thể nào mà không có được hết. Nhưng mà tuy nhiên có những cái mình thấy mình cần phải đem lên chia sẻ để mà mình chia sẻ cái kinh nghiệm với nhau, để lỡ như chẳng may mình là cái gặp những trường hợp đó thì mình biết phải ứng xử như thế nào, đúng không ạ? Trong cái tuần vừa qua có một người chủ nhà đã bắn chết một cái người đột nhập vào trong nhà của anh này ban đêm. Theo như cái tin báo của cảnh sát cho biết là anh này khai là đang ngủ, giật mình dậy thì lại thấy có một người lạ mặt ở trong nhà mình, nên đã cả hai đã ẩu đả nhau và dẫn tới là anh này đã chạy vào nhà lấy súng ra bắn. Nhưng cái kết cục của cái cuộc điều tra của cảnh sát thì lại là nó là trong cái lúc gây lộn đó không phải chỉ có cái anh chủ nhà không, mà có một số người bạn bè cũng có mặt trong nhà lúc đó nữa, thưa chị Minh. Đây nhưng mà rồi lại đánh nhau ở ngoài sân sau, rồi người chủ nhà mới chạy vào trong nhà lấy súng ra bắn. Cái đó là cái thắc mắc của giới cảnh sát mà bây giờ họ đang tìm hiểu thêm cái sự việc đã xảy ra như thế nào để mà tiến tới vấn đề mà có buộc tội anh này là giết người, hay là đây là một cái vụ dùng súng trong cái trường hợp mà hợp lệ cho phép của luật pháp, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Chúng tôi hay lặp lại số điện thoại để quý vị tiện nhé. 713-931-1560 và hiện giờ cũng đang live stream trên Facebook và YouTube. Nếu quý vị không gọi điện thoại vô thì quý vị cũng có thể comment các câu hỏi của quý vị với cảnh sát Đinh Quang Dũng để anh Dũng có thể trả lời các câu hỏi của quý vị. Cái vấn đề anh Dũng vừa mới nêu nó làm cho chúng ta suy nghĩ, thí dụ nửa đêm giật mình thức dậy thấy có người lạ trong nhà, cái phản xạ lo sợ cho tính mạng là nó rất là dễ giải thích dẫn tới cái việc nổ súng. Tuy nhiên thì đánh nhau rồi lôi nhau ra tới ngoài sân rồi mà còn chạy vô lấy súng thì chắc cũng hơi khó giải thích, phải không Dũng?
1: Dạ vâng, cái đó rất là khó giải thích thưa chị Minh. Tại vì khi mà mình thấy người ta người lạ, ví dụ giống như em đang ngủ trong phòng em mà vô tình giật mình lại dậy, giật mình dậy em thấy có cái bóng người lạ đứng ngay góc của phòng của em, cái người lạ đang lục lọi gì đó, thì theo cái phản xạ của bản tính mình hoặc là trong cái nghề nghiệp của mình sẽ chụp cây súng mình ngay và lúc đó mình bắn, thì cái đó là mình tự vệ. Tuy nhiên họ sẽ hỏi là ủa lúc trước khi bắn mình có kêu người ta là stop lại là tôi là cảnh sát hay gì không, họ sẽ hỏi những cái đấy, mình sẽ trả lời cho họ. Tuy nhiên còn đây là cái trường hợp khác hơn là mình đã lôi người ta ra sân sau đánh nhau xong mình lại chạy ngược vô nhà lấy súng chạy ra bắn, thì cái đó không còn phải là tự vệ nữa, thưa chị Minh. Tại vì họ sẽ hỏi là tại sao khi mình chạy vào trong nhà mình không đóng cửa mình khóa lại rồi mình gọi 911 tới, mà mình lại chọn cái cách là mình cầm súng mình chạy ngược ra sân, họ đoán họ bắn người kia, thì cái đó có thể không phải là tự vệ nữa đâu.
0: Dạ vâng, cũng liên quan tới cái vấn đề đột nhập thì có một cái bản tin cũng giống như vậy. Thí dụ như bây giờ mình có một cái nhà đang xây mà cứ người ta cứ đi vô đó hoài, người ta cứ thâm nhập vô cái căn nhà của mình hoài, thì mình có bắn thì cũng đâu phải là tự vệ, phải không?
1: Dạ vâng, cái bản tin đó cũng giống như chị Minh vừa nói đó, nó cũng có một cái trường hợp tương tự xảy ra trong cái vùng North Houston, là cái người chủ nhà này mới dọn vào cái khu nhà là đang xây lên thôi, thưa chị Minh. Và cái khu nhà này thường xuyên có những người homeless đi ngang vô cái sân sau nhà họ để mà có thể là cắt ngang qua để đi ra đường hay gì đấy. Nhưng mà cái người homeless này đã bị báo rất là nhiều do những người dân trong khu vực này gọi cảnh sát rất nhiều lần, nói là anh chàng này chuyên môn đi ngang vào cái sân của họ không có sự đồng ý của họ. Thì có một ngày tôi trong tuần vừa rồi, một anh chủ nhà đã thấy cái anh homeless này nên đã chạy ra để mà chặn lại, cảnh cáo nói là không được đi ngang vào sân của tôi nữa, rồi cả hai bên có cãi nhau rồi bỏ đi. sau đó vài tiếng lại thấy anh này đi ngang nữa, chạy ra lại gây lộn, rồi bắt đầu ẩu đả nhau, đánh nhau thôi chị Minh. Rồi anh chủ nhà này đã chạy về lấy cái súng bắn. Nhưng mà khi bắn thì anh này không biết là bắn có trúng không, tại vì bắn cái anh homeless kia bỏ chạy. Thì anh này đã gọi cảnh sát tới, cảnh sát Houston tới đi lùng trong vùng và tìm được cái xác của người homeless này ngay cái con mương phía sau đó thôi chị Minh. Thì trong trường hợp này cũng khó, rất là khó giải thích, tại vì nếu anh đã có thời gian anh chạy về nhà anh lấy súng, tại sao anh không lấy điện thoại anh gọi 911?
0: Nhưng mà trong cái trường hợp như vậy anh Dũng, mình cảnh cáo người ta quá nhiều lần rồi mà người ta cứ xâm nhập vô nhà mình, sân của mình như vậy đó, mình có cách nào không, mình gọi cho cảnh sát hay là mình làm sao để cho nó tránh cái trường hợp ẩu đả hay là nổ súng không đáng có như vậy?
1: Những trường hợp đó mình chỉ cứ tiếp tục mình gọi cảnh sát, hy vọng là cảnh sát ra đúng lúc đúng giờ và bắt gặp được anh chàng này đang vẫn còn trong khu vực đó để mà bắt đi thôi chị Minh.
0: Rồi như vậy thì cảnh sát sẽ làm gì với anh này?
1: Dạ, nếu bắt được thì sẽ bỏ vào tù trong cái tội là trespassing. Lần đầu tiên
0: chứa cho đủ mấy người này.
1: Dạ vâng, nhưng mà cái đó là cái tội mà duy nhất có thể làm được. Mà nếu mà chẳng may anh này đạp cửa hàng rào hay gì đó thì có thể tăng hơn từ cái tội mà trespassing, tức là vi phạm vào cái đất riêng của người ta, thì trở thành cái tội mà ăn cắp, xâm nhập gia cư bất hợp pháp thôi chị Minh.
0: Vậy thì đất mình kể nghe từ ở đâu, thí dụ như sân trước của mình nó có cái walkway, thì người ta đi trên walkway thì người ta đi vô cái cỏ của sân nhà mình, là đó là xâm nhập vô cái không gian của nhà mình hay chưa, hay là mình nó phải đi vô trong cái hàng rào?
1: Dạ, cái sân trước của mình, cái sidewalk là của công cộng nha. Còn cái phần cỏ là của mình rồi thôi chị Minh.
0: Vậy là khi mà đi vô trong cái phần cỏ mình, đi vô trong cái driveway của mình là coi như là đã xâm nhập rồi, chứ không cần phải đi vô trong phía bên trong hàng rào.
1: Dạ đúng rồi, trong cái driveway là cái phần của mình rồi. Còn nếu mà đi vào trong cái sân sâu, vô trong cái hàng rào nữa là
0: ban đêm sâu rồi,
1: hơi sâu rồi. Dạ vâng, ban đêm thì hơi nguy hiểm đấy.
0: Hơi nguy hiểm, không quá nguy hiểm mà chưa biết làm gì. Tưởng đâu là đi vô tới, tại vì nó sẽ vô trong tới hàng rào rồi nó sẽ vô đập cửa. Khi mà đập cửa là quá nguy hiểm rồi đúng không?
1: Dạ vâng, tại vì chị Minh nói là nó sẽ cái chữ sẽ đó gọi là chưa. Còn nếu mà vừa vô trong sân sâu rồi nhưng mà chưa có đập cái cửa của mình thì mình vẫn chưa có được từ trong bắn ra đâu thưa chị. Tại nếu mình có cái thời gian mình ngồi từ trong mình bắn ra thì họ nói tại sao mình không gọi 911 đi.
0: Đợi 911 mà cảnh sát chạy tới cho như nhanh nhất đi, cho như nhanh nhất là 5 phút đi, đó là nhanh đó, thì mình cũng chắc cũng đấu không lại rồi.
1: Dạ không, trong cái thời gian mà chị đã gọi 911, lúc mà chị đợi cảnh sát tới mà cái người này xâm nhập vào nhà chị, thì lúc đó chị không có một cái lý, không có một cách nào để bảo vệ nữa ngoài cái cách sử dụng cái vũ khí của mình. Thì cái đó là cái những cái mà điều mình sẽ...
0: Nghĩa là mình gọi rồi mà, đúng không? Mình đã gọi cảnh sát rồi mà cảnh sát chưa tới, nhưng mà cái người đó đập cửa hay xâm nhập cái gì đó là mình trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
1: Chị Minh có nhớ trong cái quá khứ, trong cái thời gian trước đây đó, có những cái vụ án mà do cảnh sát bắn với tội phạm, thì cái nhân viên cảnh sát theo cái điều lệ bắt buộc đó là mình phải nên, trước khi mình bóp còi, mình phải police, mình phải cho người ta biết là mình là cảnh sát, thì mình mới được bóp còi. Thì có nhiều vụ án mà cảnh sát vừa nói police mà mất chữ pole thôi là bóp còi rồi, nhưng mà người ta vẫn đã nói người ta là cảnh sát đó. Nên những cái đó là những cái móc nối, mà những cái móc mà người ta sẽ hỏi mình ở ngoài tòa, mình phải trả lời đúng như vậy thôi chị.
0: Dạ, thật ra mình có những cái camera ở trong nhà, ring camera đằng trước đằng sau gì đó, chung quanh nhà chúng ta đó, cái điều đó nó bảo vệ chúng ta vô cùng ha. Khi có những cái việc xảy ra, nhiều khi đó là cái bằng chứng để chúng ta có thể đưa ra để mà mình cãi.
1: Dạ vâng,
0: và chuyện gì nó xảy ra đó.
1: Dạ, bắt buộc cái camera rất là quan trọng, thì mình rất giúp được nhiều trong những cái tiến trình điều tra, giúp cho mình cũng như giúp được cho cảnh sát. Vì vậy mà khi mà cảnh sát bắt buộc những nhân viên của mình đeo cái body cam, những cái camera, những cái máy quay phim trên người đó, thì có một số nhân viên cảnh sát không thích, là tại vì nó sẽ gò bó mình trong cái công việc của mình quá. Nhưng mà tuy nhiên nó cũng có thể giúp được mình để mà bào chữa những cái complaint, những cái vụ việc mình dính dáng vào, giống như ẩu đả hoặc là bắn súng, những cái đó có thể đưa ra bằng chứng để giúp mình trong lúc mà điều tra thôi chị Minh.
0: Anh Dũng có theo dõi cái vụ mà ở trong cái con đường Beo Le chúng ta có người vô cái tiệm gọi là Bar&T gì đó ở khu Linh Quy không?
1: À, dạ vâng, em có nghe cái vụ đấy thưa chị Minh. Tức là một nhân viên làm ban đêm, rồi khi mà qua ngày hôm sau bạn bè gọi không được thì tới đó thì thấy là thi thể của anh chàng này nằm ở trong đó, và cảnh sát cũng đã bắt được cái tên hung thủ này. Hình như ba mấy tuổi
0: là cũng người Hoa homeless ở trong cái khu vực đó. Có những cái câu chuyện mà mình nghe từ, mình cũng muốn anh Dũng chia sẻ, có những người homeless họ tới họ xin nước đá, họ tới họ sống trong cái khu vực đó, rồi có một ngày đó, tự nhiên chính người đó lại gây hại cho cái cộng đồng, cái business đó. Thành thực ra thiếu chỉ có những người homeless mình thấy rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Nhưng mà chúng ta nên làm gì? Có nhiều câu chuyện về cái chuyện này
1: vâng,
0: lắm.
1: Vâng, đúng rồi thưa chị Minh. Nhưng mà tại vì chị Minh luôn nhớ là cái cách hành xử của người Việt Nam mình lúc nào cũng dùng cái tình cảm hết á. Cứ nói là thôi gọi cảnh sát tội người ta, người ta cũng gặp khó khăn mà. Nhưng mà vì cái lòng tốt đó của mình mà quay lại nó hại mình. Đúng như mình vừa nói đó, thì để tránh những vấn đề đó, quý vị nên gọi cảnh sát ngay từ lúc đầu, chứ đừng có để cứ nuôi họ ăn riết, rồi cái họ thành một cái thói quen, rồi họ expect, họ bắt buộc mình phải tiếp tục làm như vậy. Một ngày nào đó mình không cho, cái họ tâm là họ tức, sẽ họ sẽ hại mình, rồi lúc đó lại nhờ cảnh sát thì nó bị trễ rồi. Nên ngay lúc đầu, nếu mình thấy những người homeless này tới, mình nên gọi cảnh sát ngay lúc đầu, để mà cảnh sát có thể đưa cho họ đi về những cái nhà của chính phủ cho ở, nếu mà họ cần, thật sự họ cần cái sự trợ giúp, hoặc là bắt họ phải đi những cái chỗ khác thôi chị Minh. Tại vì có những người homeless không phải là vì họ không nhận được cái sự trợ giúp từ chính phủ, nhưng mà tại vì khi mà mình vào những cái nhà giống như là họ kêu là cái shelter, những cái nhà chứa của chính phủ đó, mình phải đi theo đúng theo những cái nội quy của những cái căn nhà này thưa chị Minh. Tức là buổi tối phải về trước bao nhiêu giờ đó, rồi trong ngày phải tới đăng ký lúc bao nhiêu giờ nữa,
0: rồi không có những cái rượu bia trong đó uống không
1: có, đúng là rượu bia không được rồi, không có. Khi mà họ đi vào chắc chắn họ phải xét rõ hành lý của mình, bắt buộc không có những cái độc phẩm trong đó. Thì có thể là những cái người homeless này họ có những cái bệnh tật này, họ không thể nào không hút thuốc, không thể nào không uống bia, hoặc là không thể nào không có dùng những độc phẩm, nên vì đó mà họ không muốn đi vào ở những cái căn nhà này thôi chị Minh.
0: Dạ vâng. Chúng tôi đường dây vẫn trống, quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nhé, 713-931-1560. Theo như anh Hoàng Quân nói thì có thể làm hàng rào quanh đất của mình. Cái câu comment này làm tụi mình nhớ lại cái câu chuyện của anh Dũng đã chia sẻ trong cái tuần trước đó, làm hàng rào đằng trước đó, làm cho cái phía bên kia họ rất là bực tức.
1: Dạ vâng.
0: Rồi cũng xanh chuyện luôn.
1: Dạ, nhưng mà hàng rào của mình á, mình phải coi cái khu nhà của mình có HOA không nữa. Chứ gặp khu nhà mà mới, những khu nhà mới này, những nhà khác không có HOA, không có hàng rào, mà mình tự mình dựng lên, HOA nó sẽ gõ cửa mình, họ sẽ gõ cửa rồi họ viết thư bắt mình tháo xuống nữa thôi.
0: Dạ, đó. Nói chung là cũng khó, không có hàng rào, có vị trí của hàng rào, dạ, không phải sân trước cái tự nhiên cái muốn rào là mình có thể rào được đâu, phải không?
1: Dạ vâng, đúng dạ. Rồi, dạ. Đó. Hồi nãy mình, chị em mình đang nói về vấn đề mà vũ khí, những cái bạo hành, những vấn đề bạo hành có liên quan tới vũ khí, rồi cũng có liên quan tới những vấn đề mà bệnh tâm thần đó thôi. Em mới vừa nói chuyện với chị cũng trình bày, em cũng nhớ tới một cái vụ án vừa xảy ra ở thành phố Houston, là một người phụ nữ này mới có trong cái lứa tuổi 30 thôi, đã dùng dao đâm một cặp vợ chồng ở trong khu vực apartment. Là cái người phụ nữ này tới một cái tiệm grocery gây lộn với một người đàn ông ở đó, rồi rút dao ra đòi đâm người ta. Cái người đàn ông này bỏ chạy được, rồi cái người phụ nữ này mới cầm dao đi vòng vòng, đi vào trong apartment, cứ chỗ nào có người là cái cô này sống tới, nhưng mà đa số là họ bỏ chạy trốn được. Chỉ có hai cái cặp vợ chồng này bị xui, gặp người phụ nữ này lấy dao đâm và cảnh sát tới phải đưa bệnh viện, hiện tại chưa biết tình trạng ra sao như thế nào.
0: Cái người này bị tâm thần hay gì?
1: Đúng rồi, người ta nói là cô này đang bị trong cái tình trạng hỗn loạn của tinh thần thôi chị.
0: Ừ. Vậy khi mà mình có những cái hành động phạm pháp mà hỗn loạn tinh thần như vậy đó, luật pháp sẽ cũng xử họ một cách bình thường hay là có giảm nhẹ hay có gì không anh Dũng?
1: À, dạ không. Nếu như khi mà ra tòa họ có chứng minh những cái giấy tờ bệnh viện đi bác sĩ chứng minh người này bị tâm thần thì họ sẽ không có bắt vào những cái tù giống như là quận Harris County, mà họ sẽ đưa vào cái bệnh viện tâm thần để mà điều trị ở trong đó thưa chị Minh. Nhất là trong những cái tháng hè nóng sắp tới đó, nếu quý vị đi xuống trong cái khu vực downtown Houston thì mình thấy những người homeless rất là nhiều và họ có cái tình trạng bị tâm thần thưa chị Minh. Tại vì thứ nhất là homeless họ cũng đã bị stress về vấn đề homeless rồi, không có vô gia cư, rồi gặp ngay trời nóng nên dễ bị cái bị cáu kỉnh lên, rồi có những người họ không uống thuốc thưa chị Minh. Họ không quên uống thuốc thì họ sẽ khát đi liền. Nhắc đến bữa em mới nhớ là ngày thứ hai vừa rồi, tức là ngày hôm qua thôi, trong cái chỗ làm của em cũng có cái một trường hợp là cái người nam này là một người da màu đi vào trong đó, ăn nói rất là thô tục, rồi có những cái mùi hôi từ trong người ra, cho thấy là cho biết là cái người này đã không tắm trong cái thời gian vừa qua, có cái triệu chứng là ăn nói mà họ không biết họ nói gì luôn nữa. Cái đó cũng là một cái tình trạng là có dùng thuốc độc phẩm qua, rồi bị bệnh tâm thần không uống thuốc đó thì mình họ nói rồi họ văn tục mình nói, trong những trường hợp đó mình không thể nào mình cấu kỉnh lên với họ mà mình phải
0: không dùng lý lẽ được,
1: dạ, không cũng không lý lẽ được, mình cứ nói theo họ mà để mình dịu họ xuống. Thứ nhất là mình hỏi tên họ, cứ mỗi lần mình nói chuyện với họ mình nhắc tới tên họ, nhắc tên họ để mình lôi họ vào lại cái cuộc nói chuyện, rồi cái từ đó rồi từ từ mình mới gọi nhưng những nhân viên mà counseling, tức là những người mà chuyên về tâm thần tới để mà giúp cho người này thôi chị.
0: Không phải là mình không thương người, nhưng mà thật ra đó mình đi vô những cái khu vực đó mình thấy mình không handle được, mình không có thể nào mình đối phó được, cho nên thôi mình tránh vẫn lành hơn.
1: Dạ vâng, đúng như mình nói là phải nói là những anh chàng là cảnh sát làm về trong cái nhóm mental health ward, họ rất là cái tính kiên nhẫn họ rất là cao thưa chị Minh, mà nhiều khi em thấy em không làm được tại vì em thấy là cảnh sát Việt Nam mình khi mà làm cảnh sát có rất nhiều cảnh sát làm về patrol, tức là đi tuần tra, rồi trong những cái nhóm mà điều tra tội phạm cũng có rồi, nhưng mà lại chưa có nhân viên cảnh sát người Việt làm về cái làm trong nhóm mental health ward, nên trong cái thời gian gần đây em cũng có cái suy nghĩ là muốn xin đổi qua làm trong cái nhóm này để mà có thể mình có cơ hội mình giúp cho cộng đồng Việt Nam nhiều hơn, mà em lại thấy lại tính kiên nhẫn mình kẹo không có, đâu nên nhiều khi lại thêm tội vào nữa, chưa có dám. Dạ vâng.
0: Mời thính giả trên đường dây 1773. Xin chào ạ, mời quý vị lên tiếng. Dạ, quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nha, 1773, chúng tôi mời quý vị làm ơn gọi lại giùm cho chúng tôi. Vậy thì mình nói về an toàn khi dùng súng đi anh Dũng.
1: Dạ, chị nhớ nãy em có nói là cái luật của tư bang Texas bắt buộc nha, cái này bắt buộc chứ.
0: Hay quay để mời một khán giả trên đường dây ạ. Xin mời. Quý vị có nghe chúng tôi không ạ? 1773. Vẫn không nghe được ha. Dạ, lúc nãy thì chúng tôi nghe rõ rồi, nhưng mà không biết sao bây giờ thì hiện tại không biết quý vị có nghe chúng tôi không. Quý vị đã rớt khỏi đường dây nữa rồi. Mời anh Dũng tiếp tục.
1: Dạ vâng, luật của tư bang Texas bắt buộc mình phải có cái bao đeo súng, mặc dù là luật tư bang Texas có luật là miễn là người dân gặp hội ngộ đủ cái điều kiện thì không có cần phải có một cái bằng mới được đeo súng, mình có thể đeo súng không có bằng vẫn ok, luật cho phép như vậy. Tuy nhiên luật bắt buộc là mình lúc súng của mình lúc nào cũng phải ở trong cái bao đeo súng vì cái vấn đề an toàn thôi chị Minh. Trong cái tuần lễ trước đó em nhớ có một vụ án xảy ra là một người cái anh chàng là cảnh sát của quận Harris County đi chung với vợ mình, thì khi mà anh này bỏ cái tay vào trong cái bóp của người vợ mình để lấy cái thẻ, vô tình đụng phải cái cò, tức là cái trigger của cái súng, và đã nổ súng bắn xuyên qua tay anh này và gây thương tích cho người vợ. Lúc đó cảnh sát mới ra điều tra, thì cô vợ nói là không, cái này hoàn toàn là một cái vấn đề tai nạn xảy ra chứ không phải là cố tình.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Alo.
0: Dạ, xin chào. Wow, bữa nay đường dây hơi lạ ha. Alo, xong rồi không có nghe câu hỏi của quý vị.
1: Vâng, được. Ngày này là ngày đặc biệt, hai chị em mình cứ mạnh dạn tự nhiên nói nhé.
0: Dạ, vâng.
1: Hy vọng là quý vị có thể nhấn vào trong cái trang mạng Facebook của Đài Việt TV thì mình có thể đọc ra những cái câu hỏi của quý vị từ đó. Như em luôn nói đó, mặc dù là tiểu bang cho phép mình không cần phải đi học qua những cái lớp để mà lấy cái bằng lái đeo súng, tuy nhiên mình nên biết luật pháp cho mình xài súng, dùng súng như thế nào, và cái cách sử dụng súng của mình như thế nào, cái an toàn cái súng mình như thế nào, nó rất quan trọng, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, có Maria Trang nói là thương người mà hại mình, thiệt là buồn. Thời gian qua mình có trải nghiệm một chuyến đi Houston, người bình thường cũng muốn bị bệnh tâm thần chứ nói gì tới người đã có tiền sử bệnh. Không biết là Maria Trang có những cái trải nghiệm như thế nào mà dữ dội vậy? Thấy ở Houston thấy cũng an bình lắm, cũng bình thường lắm mà. Đương nhiên thì trong chương trình này chúng ta cứ nói về những cái tội ác, tại vì đề phòng tội ác mà cũng như là an toàn về cuộc sống mà, thành ra chắc chắn là nó những cái câu chuyện mà đưa lên đây là toàn là phạm pháp hay là những cái bạo lực này kia nọ, nhưng mà thật ra cuộc sống bình thường ở Houston mọi người vẫn sống bình thường, anh Dũng đâu có dữ gì đâu.
1: Đối với Maria Trang, đối với chị như thế nào thì em thấy rất ok.
0: Maria Trang có những cái kinh nghiệm gì mà cảm thấy mà gọi là cũng muốn bệnh luôn khi mà tới Houston vậy? Tiếp theo ha, nãy mình nói là rất là nhiều trẻ em bị lạm dụng tình dục giống như là một phong trào vậy, thì có những cái chuyện gì vậy anh Dũng?
1: Dạ, trong những tuần trước mình đã nói về đưa ra những cái trường hợp, những cái vụ án mà liên quan tới lạm dụng tình dục liên quan tới trẻ em, do những nhà chức trách, những vị quý vị nhân viên cảnh sát rồi học tránh khu trường học. Thì trong cái tuần vừa qua cũng có một người nam thầy giáo ở khu học tránh Katy, thưa chị Minh, khu học tránh Katy đã có những cái tin nhắn gửi vào cho cái phone của em bé mới, một em nữ học sinh mới có 13 tuổi thôi, thưa chị Minh. Anh chàng thầy giáo 27 tuổi này đã nhắn tin gửi những cái hình sexy của mình qua cho cái nữ học sinh 13 tuổi này, và yêu cầu cô này có thể gửi hình ngược lại cho anh hay không, và rủ rê cô này, cô gái 13 tuổi đó có thể trốn nhà đi cùng anh này không, thưa chị Minh. Nên anh này đã bị cảnh sát bắt và hiện tại giờ đang đóng tiền bond ra là 75.000 đồng, thưa chị. Rồi vâng, và trong tuần qua cũng có 4 nhân viên là trong lính của Mỹ ở trong cái đồn ở thành phố Fort Hood bị bắt về cái tội tàn trữ những cái hình ấu dâm, thưa chị Minh.
0: Sao cũng khó nói ha, mình cứ nói này hoài luôn, mình thấy những cái chuyện này đó nó hết sức là vô lý, nhưng mà mình cứ nói hoài mà vẫn hoài luôn. Mời thính giả trên đường dây 7736. Lấy bị rớt nữa rồi. Quý vị gọi lại giùm chúng tôi nha. Bây giờ mời một thính giả trên đường dây nè, 7736. Wow, có vấn đề gì về cái đường dây của chúng ta ngày hôm nay? Mời lại 7736 đang gọi lại ạ, xin mời. Chắc em chết.
1: bị rớt ngoài, có chừng về
0: bị lại rớt ngoài luôn. Dạ, nghe được chưa quý vị ơi?
3: Hello.
0: Dạ.
3: Dạ, xin lỗi, có phải là 7736 không chị?
0: Dạ đúng rồi, phải nói là mừng.
3: À dạ. Dạ là sao vậy? Con mẹ gọi muốn thấy. Rồi tôi muốn hỏi anh Dũng với anh Dũng.
1: Yeah.
3: Anh có lấy cái nó gọi là defer gì đó anh Dũng?
1: Dạ, defer to
3: location. Sau đó anh phải trả tiền. Đúng không Dũng? Sao mà nó clear đúng không Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa anh. Cái deferred education tức là một cái án treo cho mình nhé. Anh đóng tiền theo tòa quy định, cái số tiền có thể là 200 mấy gì đấy. Rồi anh không cần phải học gì hết. Anh chỉ đợi cho cái khi mà cái án treo họ cho anh có thể là 90 ngày hoặc là 180 ngày. Khi mà cái án đó, cái thời gian đó đã xong rồi, thì anh lấy đi vào trong cái trang mạng của Texas DPS, anh lấy cái driving record của mình, anh gửi về thẳng cho họ là chứng minh là anh trong cái thời gian này vừa qua, trong cái lúc mà án treo, anh không có bị một cái ticket nào khác nữa, thì họ sẽ tự động họ xóa cho anh, thưa anh.
3: À dạ. Nhưng mà anh có lên điện đó mà một ngày là nó clear ngay tức khắc luôn, đúng không?
1: Dạ vâng, họ clear ngay tức khắc thưa anh. Dạ
3: dạ, dạ. Chỉ có một ngày thôi này. Không biết có đúng không, muốn hỏi chắc chắn lại.
1: Dạ, dạ, có một ngày không là sao thưa anh? Không hiểu.
3: À, có như là mình không cần phải là 90 ngày hay là một năm là như đó. Dạ,
1: ồ, họ
3: một,
1: cho anh,
3: một ngày thôi.
1: Ồ, cái đó thì nếu mà có như vậy thì quá may mắn cho anh thưa anh. Dạ.
3: Dạ, dạ, dạ. Xong rồi nó kêu nghe cái khác mà họ nói là em có rất cạch chuyện rồi nè, đúng không?
1: À, dạ,
3: hỏi chắc chắn.
1: Cái đó anh phải đi vào tòa anh hỏi lại, cho em thì chưa bao giờ em nghe mà cái án treo của mình chỉ có một ngày thôi, thì cái đó nếu mà có thật sự xảy ra như vậy thì quá quá may mắn cho anh. Dạ
3: dạ, dạ cũng may mắn rồi.
1: Vâng.
3: Dạ, đó thì...
1: vâng, anh nên quay lại cái
3: đầy đủ anh.
1: Dạ vâng, anh nên quay lại cái tòa đó để anh hỏi, hoặc nếu họ có đưa cho anh cái giấy luôn đó, nói là dismiss rồi thì dạ, là ok rồi.
3: Dạ dạ dạ dạ dạ.
1: Vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ.
3: Cảm ơn anh.
0: Dạ Phân, cảm ơn anh. Từ nãy giờ mới thấy anh gọi được vô cũng mừng nữa.
1: Còn rất nhiều những cái tin mà em muốn đưa ra cho cộng đồng mình để mình biết, chia sẻ, nhưng mà chắc phải đợi tuần sau. Chỉ có một cái mà em muốn đưa ra lẻ lên đó, là có một người phụ nữ bị bắt vì cái tội là đã cho trẻ em uống rượu, và cái người trẻ này, cái người minor này đã bị đụng xe gây ra tử vong. Nên wow, cô này bị bắt, Texas cảnh sát State Trooper đã bắt cô này trong cái tuần qua.
0: Nghe nói là cha mẹ, thí dụ nó dưới 21 tuổi nhưng mà ở nhà cha mẹ cho phép nó được uống hay sao?
1: Dạ, nếu như cha mẹ cho phép uống ngay trước, trong cái sự giám sát của cha mẹ thì được, thưa chị Minh. Nhưng mà nếu mà đứa trẻ này nó lại ra ngoài đường, nó đụng xe gây ra thương tích cho người khác, là cha mẹ chịu trách nhiệm hoàn toàn, thưa chị.
0: Ừ. Dạ. Có một cái tin nữa anh Dũng nói lẹ cũng được nữa, tại vì thấy cái này nó đặc biệt quá anh Dũng, về việc người phụ nữ bị bắt vì tội ăn thịt chó đó anh Dũng.
1: À, dạ vâng, cái này thì đưa ra thì có lẽ một cái lời cảnh cáo cho rất nhiều người Việt Nam mình vẫn còn cái tật là thích ăn thịt chó đó. Có một người phụ nữ 32 tuổi trong thành phố Pearland, thưa chị Minh, lúc giận hờn đã gọi cảnh sát và báo là cái người mẹ của mình và người cô của mình đã cắt đi cái phần riêng tư, cái phần của độ chỗ quý của con trai mình, và có lời hăm dọa là tôi sẽ giết chết con của tôi. Nhưng mà thay vì giết chết, cô này lại đã không làm như vậy, cô này lại về bắt con chó đã nuôi 8 năm của mình treo lên, rồi sau đó nhúng cho chết, và đã cắt mẹ của mình và người cô của mình đã cắt đi cái phần riêng tư, cái phần của độ chỗ quý của con trai mình, và có lời hăm dọa là tôi sẽ giết chết con của tôi. Nhưng mà thay vì giết chết, cô này lại đã không làm như vậy, cô này lại về bắt con chó đã nuôi 8 năm của mình treo lên, rồi sau đó nhúng cho chết,

0: cái tội là animal cruelty, tức là mình bạo hành với súc vật thôi chị Minh.
1: Nhưng mà hăm dọa thằng bé nữa.
0: Dạ, cái tội hăm dọa thằng bé thì cảnh trong bản tin tức nó không có nhắc tới là cái có bị án cái án về cái hăm dọa này không. Họ chỉ nói về cái vấn đề mà quá tàn nhẫn mà treo con chó lên xong nó nhúng nước cho nó chết rồi chắc nó ra ăn.
1: Wow. Yeah. Cái gì cũng có thể xảy ra. Mình đọc tin tức mình thấy cũng hơi ớn. Đến đây thì chắc phải chia tay rồi, hết giờ. Chúng tôi xin cảm ơn anh Dũng rất là nhiều, cảm ơn quý vị gọi vô và xin cáo lỗi, xin lỗi quý vị đã gọi vô không được ngay cái phần đầu tiên do những cái trục trặc kỹ thuật của đài. Và xin chào tạm biệt, chúc anh Dũng và tất cả quý vị có một cái cuối ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Dạ vâng, muốn chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelligent Financial Partners.

0: là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: thính giả đang theo dõi trên làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là chương trình Yourself trong mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 4 giờ đến 4:30. Tường Vi xin được kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả của chương trình Yourself và người đồng hành cùng với Tường Vi hôm nay đó là chị Vân Trang. Xin chào chị.
1: Vân Trang xin chào quý vị thính giả của đài Radio và chào Tường Vi. Thưa quý vị, lại một tuần nữa trôi qua và chúng ta lại được hội ngộ trong chương trình Yourself, nhịp cầu nối cho những món đồ cũ tìm thấy người chủ mới. Thưa quý vị, qua số điện thoại quen thuộc 713-931-1560 và người đồng hành cùng với Vân Trang là Tường Vi. Rất mong những cú điện thoại, những cú phone mà quý vị gọi vào số điện thoại quen thuộc này để chúng ta góp phần làm cho chương trình và phiên chợ có phần sôi động hơn.
0: Và trong một buổi chiều thứ ba với bầu trời đang ngoài đang giống như là hồi sáng thì trời mưa bão bùng, nhưng bây giờ buổi trưa thì Tường Vi thấy cũng nắng lên rồi. Bây giờ thì trời có nhiều mây, nhìn có vẻ hơi buồn buồn một tí xíu thôi, nhưng mà cũng là một cái không khí tốt để chúng ta có thể dọn gara hay là thu dọn trong nhà.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Mà hình như là ngày hôm qua nay thì trong đài cũng có những cái trục trặc đó quý vị. Thì có thể là đường dây của chúng ta có lúc cũng hơi chập chờn đó.
0: Dắt trời mưa, nắng mưa chập chờn nên đường dây điện thoại nó cũng chập chờn theo thưa quý vị. Và một lần nữa Tường Vi và Vân Trang rất mong được sự ủng hộ của quý vị. Nếu như quý vị gọi vào số điện thoại 713-931-1560, nếu như có những cái bất kỳ trục trặc nào thì quý vị đừng có bỏ cuộc nha. Hãy gọi lại lần nữa và chúng tôi sẽ bắt phone quý vị. Một lần nữa giờ đã chợ Yourself đã mở cửa, rất mong được sự ủng hộ của quý vị trong chương chợ chiều nay. Hy vọng là chợ chiều nay dù ngoài trời có mưa hay là nắng thì chợ Yourself của chúng ta vẫn bận rộn giống như tuần rồi. Tuần rồi thì Tường Vi và Vân Trang rất vui.
1: Đúng
0: bởi
1: rồi.
0: Vì chợ của chúng ta rất là đông quý vị gọi vào.
1: Khi mà hết chương trình đó, thì Vân Trang thấy là trên cái màn hình ngay cái chỗ Tường Vi ngồi đó rất là nhiều cuộc gọi gọi vô, nhưng mà rất tiếc là không có hết thời gian rồi, không có bắt phone kịp của quý thính giả.
0: Dạ, và chương trình chúng ta chỉ có trong vòng 25 phút thôi, cho nên rất là nhanh, thời gian trôi qua rất là nhanh. Vừa rồi chúng ta đã mất đi 4 phút rồi. Nếu như quý vị nào mà vẫn chưa ngại ngùng chưa gọi vào thì cứ mình dạng gọi vào nha. Hoặc là đường dây có trục trặc quý vị cứ gọi hai lần là chúng tôi sẽ thấy và bắt phone quý vị. Dạ. Không khí chợ chiều nay có vẻ như là chưa có ai mở hàng. Nhưng mà thôi, Tường Vi vẫn tin rằng từ giờ cho đến hết chương trình thì chợ Yourself vẫn có quý khán giả của chúng ta phải gọi vào thôi. Cho nên Tường Vi tin tưởng là chiều nay chợ vẫn đông như thường. Dạ, làm
1: rồi.
0: Gì làm với chị Vân Trang thấy không? Chương trình của mình lúc nào cũng có quý khán giả. Bởi vì cái đồ mà chúng ta thực ra trong nhà mình nó rất là nhiều đồ mà nhiều khi không có dùng tới luôn đó. Cho nên nó là mình để hoài nó uổng lắm quý vị. Ngày qua ngày nhiều lúc để hoài, nhiều lúc chị Vân Trang nghĩ đồ có hư không chị Vân Trang?
1: Cái đồ chắc là không hư đâu, tại vì cái tiêu chí của chương trình á là mình trao đổi mua bán những cái món đồ mà dưới 3.000 Mỹ Kim nhưng mà vẫn còn xài tốt, vẫn còn hoạt động tốt, thì lúc đó thì mình mới cái đó mới đủ điều kiện để tham gia chương trình Yourself.
0: Ý Tường Vi nói là mình để lâu quá mình không xài, mình để cất hoài đó nó có hư không?
1: Đúng rồi, cũng sẽ hư chứ. thường á
0: Tường Vi nghĩ đó là mấy cái đồ điện tử á thì sẽ hư. Nhưng mà những cái đồ giống như là chén bát nồi như xôn chảo, những cái đồ như vậy thì chắc nó không hư đâu. Để càng lâu nhiều lúc những cái đồ cổ để càng lâu càng có giá.
1: Càng có giá nữa. Giống như những bức tranh đó.
0: Dạ, nhưng mà thôi quý vị ơi, mình cứ dọn đi cho nó gọn gàng, sạch sẽ. Và nhiều lúc á, ngoài kia mình không có dùng, mình để hoài đó, mình không biết có cổ hay không, nhưng mình thấy để hoài đó. Thôi để chia sẻ cho quý đồng hương của chúng ta nếu như mời có những vị đang cần nhé. Tường Vi thấy có một số phone gọi vào đó nhưng mà không biết đường dây trục trặc hay sao mà nó bị rớt phone nữa rồi. Cho nên nó là chiều nay ngoài kia mưa bão, trong này nó cũng bão theo. Cho nên nó là
1: xíu.
0: Nếu như trục trặc quý vị cứ đừng ngần ngại gọi vào 2-3 lần dùng cho Tường Vi và Vân Trang nha. Bởi vì bị đài bị từ sáng tới giờ là bị trục trặc về đường đường dây phone cũng như là đường internet, đường truyền nó hơi bị chậm và đôi khi nó bị trục trặc.
1: Thế bây giờ thì trong lúc mà chờ đợi quý thính giả gọi vô thì Hương Trang nghĩ là chắc là mình nhắc lại những cái món đồ mà tuần trước ha, Tường Vi.
0: Đó, trong lúc chị Văn Trang chia sẻ những món đồ của tuần rồi thì cho Tường Vi chào đón vị thính giả đang trên đường live với số phone là 1773. Dạ alo. Dạ alo. À, rất tiếc là Tường Vi không có nghe được. Hello. Thực sự Tường Vi không biết là bên ngoài kia quý thính giả của chúng ta có nghe không, nhưng mà Tường Vi bắt phone rồi mà vẫn không nghe được quý vị lên tiếng. Tường Vi nghĩ là tổng đài đã bị trục trặc, nhưng mà quý vị cứ thử gọi lại lần nữa nha. Đừng có bỏ cuộc, bởi vì chương trình trước cách đây một vài phút đó chúng tôi vẫn bị trục trặc về đường dây, nhưng mà khi mà gọi lại lần hai lần ba thì chúng tôi bắt phone được, cho nên quý vị đừng đừng có bỏ cuộc, quý vị gọi lại giùm cho Tường Vi và Văn Trang nha. Bởi vì hôm nay xin được cáo lỗi với quý vị là do thời tiết cho nên đường dây, đường truyền về internet cũng như là đường line điện thoại của đài nó bị trục trặc. Đôi khi bắt phone lên mà không có nghe được quý vị nói gì hết. Đó, xin được Tường Vi rất là cảm ơn quý vị đã gọi lại nha. Xin chào. Dạ hello. Dạ hello.
1: Alo,
0: Dạ hello.
1: gọi vào được nhưng mà ở mình không có nghe, không có
0: Dạ.
1: nghe quý thính giả
0: À,
1: nói.
0: thấy quý quý vị vẫn đang trên đường live đó, nhưng mà không có nghe được quý vị nói gì hết. Không biết là quý vị có nghe Tường Vi và Văn Trang nói không? Thật là xin cáo lỗi cùng quý vị, hôm nay thực sự là rất là nhiều cái việc nó bị trục trặc ở trong đài do thời tiết. Thôi thì cho Tường Vi xin được rao lại trong lúc này, nếu mà quý vị vẫn chưa nghe được, cho Tường Vi xin được phép rao lại những cái món đồ trong tuần rồi quý vị gọi vào đài. Thì tuần rồi quý vị gọi vào đài có chị Phương với một cái chậu sành. Chị bán một cái chậu sành với giá là 25 Mỹ Kim, cùng với một cái thùng lau nhà. Cái thùng lau nhà mà cái loại mà thùng đạp ấy, nó lấy chân đạp đó quý vị. Cũng còn mới luôn, chưa có sử dụng, với giá 35 đồng. Và có 6 cái chậu thì mỗi cái là 5 đồng. Vì chị Phương ở số điện thoại là 281 236 7335, ở vùng Houston của Texas. Ở cho Tường Vi xin chào đón vị thính giả trên đường live, hy vọng là lần này có thể bắt được phone của quý vị nha. Dạ xin chào. Dạ hello. Tường Vi thực sự rất là cảm ơn vị thính giả với số phone 1773. Hy
1: Cái
0: vọng là
1: số
0: quý
1: này
0: vị đang
1: quen quá.
0: nghe, nhưng mà xin lỗi là không có nghe được tiếng của quý vị, và rất là cảm ơn cái sự kiên nhẫn của quý vị đã gọi vào đài. Hy vọng là nếu như trong tuần này mà chúng tôi không có tiện bắt phone được quý vị thì có thể gặp lại quý vị vào tuần sau. Lần này là lần thứ ba rồi, vị thính giả của chúng ta rất là kiên nhẫn gọi vào đài, nhưng mà thực sự là Tường Vi và Vân Trang không có nghe được. Chắc chiều nay chắc mình phải chỉ rao lại những cái món đồ trong tuần rồi thôi, thưa chị Vân Trang.
1: Đúng rồi.
0: Và nhờ chị Vân Trang rao lại món đồ thứ hai của vị thính giả thứ hai đó chị.
1: Rồi, người thứ hai vào tuần trước có gọi á là chị Ti. Chị Ti có một cái máy xay thịt, xay cá loại mà to lắm. Thì chị Ti để lại với giá là 2.500 Mỹ Kim.
0: Dạ,
1: Lúc
0: cái
1: trước.
0: loại này chắc Tường Vi nghĩ là cái loại commercial dành cho nhà hàng đó,
1: Đúng
0: cái
1: rồi.
0: loại bự đó quý vị. Nếu như
1: Loại
0: mà nhà
1: bự.
0: hàng nào mà ai mà buôn bán nhà hàng quán ăn thức uống nào đó mà dùng máy xay thịt xay cá mà bự bự này thì có thể mua
1: Đúng
0: cái giá
1: rồi.
0: này.
1: Lúc trước là chị Ti á, là mua với giá là gần hơn 3.200 Mỹ Kim, mà bây giờ chị Ti để lại chỉ với giá là 2.500 thôi, mà cái máy này còn còn rất là mới, hình như là còn nguyên đan nguyên kiện luôn đó, chưa có
0: Dạ,
1: xài. Chị
0: chị
1: Ti,
0: chỉ ở vùng Southwest Houston thôi thưa quý vị.
1: đúng rồi, số điện thoại để quý vị liên lạc với chị Ti là 346 410 6837, 346 410 6837.
0: Dạ, và nếu như mà quý thính giả nào chúng ta đó mà thích nuôi chó thì quý vị có thể liên lạc với chị Liên. Chị Liên ở số điện thoại 832-605-5081. À,
1: Chị
0: có
1: Liên có 5
0: 5
1: con
0: con chó
1: chó.
0: luôn á,
1: Đúng rồi.
0: mà mới được 1 đến 2 tháng tuổi thôi. 5 con chó rất là dễ thương mà chị Có giả ý là tặng, như quý vị nào mà muốn thì có thể tới chỉ cho nhé.
1: Đúng rồi. Và tiếp đến là chị Mai. Chị Mai có một cái cây đàn ngọc ngân nhỏ thôi. À, chị Mai muốn để lại với giá là 50 Mỹ Kim và một cái đầu karaoke 5 số có sách, có những cái tên những bài hát luôn. Thì chị Mai có nhà ý tặng lại cho những quý đồng hương nào mà cần để có cái gì đó giải trí sau những ngày làm việc vất vả. Số điện thoại của chị Mai là 832 212 3494, 832 212 3494.
0: Và đến với một vị thính giả mà rất là lâu năm của chương trình Joa Sale, dường như là mỗi thứ ba hàng tuần thì chú đều xuất hiện trong chương trình Joa Sale của đài Việt TV, đó là chú Tâm. Chú Tâm thì chuyên về, dường như là chuyên về máy cắt cỏ và máy thổi cỏ.
1: Đúng
0: Cho
1: rồi.
0: Tường Vi xin lỗi được chào đón vị thính giả trên đường dây và hy vọng lần này là có thể nghe được tiếng của quý vị nha. Dạ xin chào. Dạ hello.
1: Alo.
0: Alo. À,
1: Cũng không có được
0: rất
1: luôn
0: là
1: Tường Vi
0: tiếc là bởi
1: ơi.
0: vì chợ chiều nay có trục trặc về kỹ thuật cho nên đó là quý vị có thể gọi vào nhưng mà Tường Vi và Vân Trang là lại không nghe được. Dạ hello. Dạ xin chào.
1: Hello.
0: Dạ hello, xin chào. Thưa quý vị, Tường Vi nghĩ là bên ngoài đó quý vị đang nghe tiếng của Tường Vi và Vân Trang nhưng mà xin được cáo lỗi là ngày hôm nay ở trên đài đang bị trục trặc về đường dây điện thoại cũng như là đường dây về internet cho nên nhiều lúc quý vị gọi vô mà chúng tôi không có nghe.
2: Dạ, em bây giờ em mới nghe chị ơi chị.
1: Được rồi. Giờ em
0: Dạ,
1: không
0: cảm
1: có
0: ơn
1: nghe.
0: chị.
1: À,
0: Dạ,
1: được
0: cảm ơn chị
1: rồi.
0: đã kiên nhẫn
1: À,
0: và
1: mừng
0: chờ đợi.
1: quá. Dạ, chào
0: Dạ,
1: chị.
0: mời chị lên tiếng.
2: Dạ, tại vì cho em muốn hỏi là có ai bán hồ cá không? Em muốn mua cái hồ cá cũng vừa vừa đó, không có bự.
0: Wow, cái thông tin này á, Tường Vi nhớ là trong cách đây 1-2 tuần, Tường Vi nghĩ không phải tuần rồi mà tuần trước nữa đó, có một cái chú bán cái hồ cá của chú thì nó cũng hơi lớn một chút nhưng mà chú bán và chú trao tặng luôn tất cả những cái dụng cụ trong cái hồ cá đó luôn, mà hy vọng là trong lúc
2: Chị
0: nghe chương trình này thì chú nếu như mà còn nghe cái chương trình này thì nghe thấy tiếng của chị thì có thể là chú sẽ liên lạc với chị nha. Tại hiện giờ Tường Vi không có cái tên của chú ở trên đó. Chị vui lòng cho Tường Vi và Vân Trang để lại số phone cũng như là quý danh của chị để cho nếu như chú đó gọi vào đài thì Tường Vi có sẽ gửi số phone cho chị cho chú đó.
2: Dạ chị có nhớ chú đã bóp bao nhiêu tiền không chị?
0: Thực sự Tường Vi không nhớ lắm bởi vì không nhớ
2: Dạ
0: sợ nói
2: dạ.
0: tầm bậy là không được đó. Dạ.
2: Có gì chắc nhờ chú gọi lại đài, em để lại số cho
0: Dạ,
2: đài rồi có
0: vui lòng
2: gì
0: cho
2: báo
0: Tường Vi
2: lại
0: số
2: cho.
0: phone
2: Dạ
0: và quý
2: dạ.
0: danh của chị nha.
2: Dạ, có gì em ba gọi lại cho đài. Dạ cảm ơn chị.
0: Chị ơi, chị có thể để lại chị đã tắt phone rồi. Hy vọng là nếu như cái chú mà bán hồ cá đó mà có nghe được thì có thể gọi lại đài Việt TV nha. Và chị đó sẽ...
1: Alo, alo. Thưa quý vị thì vừa rồi thì cũng có một quý thính giả gọi vào cần mua cái hồ cá. Thì bây giờ nếu mà quý vị nào mà cần mà có hồ cá để bán á, thì hãy gọi vào và Vân Trang và Tường Vi sẽ giữ lại cái số điện thoại đó và phải sẽ kết nối lại cho người muốn bán và người muốn mua để mua được món đồ mà mình đang cần. Và để tiếp tục thì Vân Trang sẽ nhắc lại thêm tiếp đến là tuần trước thì chú Tâm là một khách hàng quen thuộc của chương trình Do Sale. Chú Tâm có một cái máy cắt cỏ chạy xăng số tự động, có túi chạy 4 bánh, chú muốn bán với giá là 200 Mỹ Kim. Cái máy này thì là còn mới 80%. Và một máy thổi xăng chú bán là 60 Mỹ Kim. Một máy thổi và một loại một cái máy thổi nữa cũng chạy bằng xăng luôn. Chú bán là 120 Mỹ Kim. Chú Tâm ở vùng Sa Huét. Chú Tâm số điện thoại là 713 382 7972. Và kế đến là chị Kim. Chị Kim có một cặp cây Noel thì cao khoảng 5 feet, có đèn nguyên một dàn luôn. À, một cái nệm chó mới tinh luôn, chưa có xài tới, và một cái đèn bông sen, loại đèn mà to đó, thì một cái cặp Noel đó thì chị để lại với giá là 100 Mỹ kim. Cái nệm chó là 30 Mỹ kim, một cái đèn bông sen là 100 Mỹ kim. Loại đèn to thì lúc trước chị Kim mua với giá là 300 Mỹ kim, bây giờ chị để lại là chỉ 100 Mỹ kim thôi. Chị Kim ở số điện thoại 832 878 9682, 832 878 9682. Và anh Thanh thì anh Thanh là có bốn cái niềng xe 6 lỗ, 6 cái vỏ xe là 70% mới, dòng cho dòng SUV truck. Thì anh muốn bán tất cả những cái tất cả luôn, bán mão luôn là 200 Mỹ kim. Anh Thanh ở vùng Northwest, số điện thoại là 832 573 1258, 832 573 1258. Và quý vị yêu thích ai mà muốn trồng ớt á, tức là thích ăn những cái món ăn mà có kèm, mà nói chung là có cái vị ớt vô thơm thơm á, thì có thể liên lạc với chị Phương. Chị Phương có 10 cây ớt mễ. Lúc trước hình như chị Phương cũng bán rồi, hình bây giờ còn có một hai chậu gì đó, thì chị Phương bán là 5 đồng một chậu thôi. Chị Phương ở vùng Southwest, số điện thoại là 281-236-7335, 281-236-7335. Anh Jimmy thì anh Jimmy có một cái iPod một bên tay trái thôi, anh để lại hiệu Apple, anh để lại với giá là 30 Mỹ kim. Và một cái trimmer mà anh chỉ để lại với giá là 20 Mỹ kim, nhưng mà lúc quất lúc không quất. Và một cái xe đạp bé gái 10 cho đến 14 tuổi 10 Mỹ kim, và vài cái khung hình. Thì quý vị có thể liên lạc với anh Jimmy ở số điện thoại là 281-886-4618, 281-886-4618. Và cuối cùng là chị Trâm. Chị Trâm có một cái máy chạy bộ và một cái máy mà đạp tay và chân luôn. Cái máy chạy bộ chị Trâm để lại là 180 Mỹ kim. Cái máy đạp cho tay và chân là 150 Mỹ kim, và một cái ghế sofa màu đỏ, cộng có một cái bàn để đồ chị muốn để lại là 70 Mỹ kim. Chị Trâm là 832 865 2011, 832 865 2011.
0: Và kính thưa quý vị, thì chương trình Your Sale chiều nay chúng tôi xin được cáo lỗi thay mặt cho chương trình của đài, cáo lỗi cùng với quý thính giả của chúng ta. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ ba của tuần sau vào khung giờ từ 4 giờ đến 4 giờ 30. Bởi vì hiện giờ thì chương trình của đài bị mất tín hiệu về đường phone cũng như là đường truyền của phone và internet, cho nên không có chào đón quý vị được trên đường live trực tiếp. Cho nên chúng tôi xin được cáo lỗi và hẹn gặp lại vào thứ ba của tuần sau trong khung giờ từ 4 giờ cho đến 4 giờ 30 nhé. Nếu như quý vị nào tham gia trong chương trình chiều nay mà vẫn không có gọi được vào thì xin hãy nán lại vào thứ ba của tuần sau. Hẹn gặp lại quý vị. Giờ đây cho Tường Vi và Văn Trang xin được tổng chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba của tuần sau.
1: Văn Trang xin mến chào quý thính giả và mong sự thông cảm từ quý thính giả.